Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.
1: Не

0: Грань наша. Радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

ти не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю.

0: Знай наших.
1: Ты слухаешь наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. Тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.

0: Тримай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш,

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

Грань наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухай.
3: Наш

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: На глибині зустрічаються всі, так ніби море.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
2: Старша донька Олі Полякової Маша поїхала на відпочинок разом з батьком.
3: Вау. О, так це не вони відпочивають, виходить, а мама від них.
4: О, я підтримую такий відпочинок.
3: Ну, понятно.
4: Але ж це так прикольно з татом на морі.
3: О, да.
4: Він тебе ніколи не напрягає, прибирати не треба. Пиріжок попросила в нього і все, всі щасливі.
2: Ага. Так от донька Полякової Маша виклала пост в інстаграмі, де вона разом з батьком позує на березі моря.
4: Вау.
3: Ой, слухайте, я згадую, як ми з батьком тусувались. Він мене на качелі так розкатав, що я з неї вилетів. Мамка до нас летіла сваритися, а ми з батьком довольні, сміємось.
2: Ой, слухай, да, з батьком завжди більше свободи. Він завжди вчить тебе помилкам на практиці. Приходиш до нього, бать, я згорів. Так а на що ти на пляжі валявся такого?
3: Ні, знаєте, я кажу, татю, да весілля заживе.
4: Та з татом на морі взагалі дуже просто. Він максимум що скаже? Пішли за морозивом. І це єдиний план на день.
2: А там розберемось.
4: Да.
2: З татом можна спокійно валятись до обіду. Він не буде казати, вставай, ми ж приїхали на відпочинок.
4: Давай, екскурсію, давай, йдемо.
3: Пішіть на кататися на банані, да, а потім перший, хто боїться і матюкається.
4: Або тебе з банана з того і скидає.
3: Знаєте, що от баті на пляжі не вистачає тільки що гаража. Щоб засидіти і казати, все тут хорошо, тільки гаража нема, не вистачає.
2: Ага, або от всі на пляж збираються, у всіх купа сумок, а у баті тільки кепка і барсетка.
3: О, да, кепка і барсетка.
2: Наче він кукурузу продає.
3: І плавки, ти забув плавки і чемодан з деньгами.
2: А ще, коли ти з баті, не треба переживати за сувеніри. Він завжди знайде якусь стекляшку на пляжі. І рибу купляти не треба. Він раків наловить в морі і все, і поїхав.
4: О, в мене тато ловив крабів. В нього були прям ласти, окуляри оці, чи як там вони називаються, трубка, і він прям запливав. Потім нам стільки крабів виловлює. Слухайте, така жиза. Друзі, згадайте відпочинок з татом. А якщо у вас є можливість, поїдьте знову разом відпочити. Це дуже круто. Потім буде що згадати, не буде що розказати.
3: Так, така, слухайте, а хто хоче вже розказати, як ви відпочивали з батьком, напишіть нам у наш батьківський чат свої історії, як ви відпочивали з татами.
2: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть там на номер Viber або WhatsApp.
4: 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Реклама. Наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо, до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі, до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, малохмарно, температура повітря 22-24 тепла.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Добірка найкращих українських кліпів.
3: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
4: Моя дама, біда дама, танцювала.
2: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
5: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.
6: Реклама.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: А ви знали, що подорожі впливають на здоров'я? От у мене виходить, здоров'я нема.
2: Так, ну що, ти ж торолейбусі їждеш. О, їздиш. Чим не подорож, Дініс?
3: Знаєш, Дініска, ти оце що тільки не придумуєш, щоб відпустку відпроситися.
1: Це неправда.
3: Чого це?
1: Тому що подорожі є потужним антидепресантом. Вони покращують фізичне та ментальне здоров'я, знижують рівень стресу, покращують роботу серця, стимулюють мозкову активність та уповільнюють процеси старіння.
3: А, да? Ну все, тоді пока, я поїхала.
2: Так куда ти? Я от слухаю це все і думаю, що в кожній лікарні має з'явитися новий лікар.
3: Який?
2: Знаєте? Подорожуолог.
1: О, та ти що? А ви вже записались? Бо я за вами, мені тільки з питань.
3: Я думаю, що до нього звертається із симптомами. Постійно відкриваєш карти і дивишся, куди б махнути.
2: Ага, або коли в тебе алергія на слово понеділок. Ага.
1: О, це я. Треба йти. А гостра нестача моря в організмі є таке?
2: Є.
3: І з хронічним бажанням купити квиток, а не праску.
2: Я ще думаю, що звертається з нервовим тіком, знаєте, коли бачиш фото друзів. З відпочинку.
1: Оце, Владі, коли бачиш фото друзів з відпочинку, ти отак от...
2: Ребят, просто треба відпустити.
1: Аж слова втрачаєш. Або синдрому це. Я тільки на вихідні і через годину вже бронюєш на 10 днів.
3: А на прийомі, я думаю, лікар слухає не легені, а історію браузера.
1: І виписує рецепт так. Вам треба 2 тижні біля моря, 3 на день.
2: А ще міряє рівень вигорання за кольором обличчя після роботи.
3: І перевіряє, чи не закінчився термін дії вашого закордонного паспорту, наприклад.
1: Або екстрену терапію квитками туди-назад.
3: І рекомендує мінімум 1 подорож кожні півроку для профілактики.
2: Так, друзі, я вже слухаю вас. Вам прописано звук ракушки по 2 години на день.
3: Приймається. Блін, я б до такого лікаря кожен день би ходила, от чесно.
1: Я думаю, що знаєте, що нам такого лікаря треба в кожен офіс. Ні? Я би це в школі пам'ятаю.
2: Кожен кабінет, я б так сказав.
1: О, так ще краще.
2: Друзі, тому давайте піклуйтеся про своє здоров'я. І не пропускайте прийому відпусток обов'язково.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: В українських садочках зникають черги.
2: Та де ти таке почув? Я знаю, що треба черги в садочок займати ледь не з народження дитини. Мені якраз так і казали в пологовому. Як тільки Мілана народилась, одразу казали, одразу ставайте в чергу.
3: Ой, про ці черги легенди ходили у нас в місті. В мене ж є молодший брат. Ага. Коли він збирався в садочок, мама там бігла, щоб в чергу стати.
1: Ну от, коротше, тепер слухайте. Через скорочення народжуваності та зменшення кількості дітей зникла проблема нестачі місць у садочках. Більшість батьків, а це 74%, записали дітей у садок менше, ніж за місяць. Ага. А з них 60% не очікували в черзі взагалі.
2: Слухайте, а уявіть, якби чергу в садочок займали не батьки, а самі діти. Ага. Приходить такий маленький Віталік і каже, я на запис, хто останній в черзі?
4: А я не знаю, хто останній, але за мною ніхто не займав.
3: Да, ой, так? Ой, а я від Петровни, пропустіть, вона сусідка моя.
4: А я думаю, що там як, за три тюпа-тюпси можу купити місце в черзі.
2: А
4: там,
2: мені, будь ласка, сявку біля вікна і безконфліктних дітей в групі.
3: Ой, да. А мені тільки запитати, де гаршок?
2: Ой-ой-ой. А я всі правила вивчила, їсти, спати, не плакати. Плакати буде тільки вдома.
1: О, слухайте, ну ви так діточок, та я вже стісняюсь. А ви в який кабінет? Я не знаю, спитайте у бабусі.
3: Або...
5: Ой, не чує баба.
3: Ой, це Саня нам підказує вже. Або отак, а ти іглатку взяв з собою? Кажуть, що без них не впускають.
2: Я медведику теж чергу зайняв, він же теж садочок іде.
1: Слухайте, а може ми так будемо спілкуватися цілий день? І так з вами ж приємно общатися. Я прямо уявляю ці діалоги, і насправді, якщо чесно, то дуже сумно, що в садочки зникають черги.
2: Да-да, якщо чесно, то да. Я думала, слухайте, вже будуть якісь, не знаю, бійки за місце в садочок влаштовувати. Але якщо без жартів, то хотілося б, звісно, щоб краще були черги, ніж ми зараз оце такі новини бачимо.
3: Повністю підтримую. То підвищуйте народжуваність, друзі. Працюйте, щоб діток в Україні було як на небі зірочок. Бо дітки, це наше майбутнє.
2: Я от вже попрацювала рік назад.
1: Да? А я от, я думаю, сьогодні займусь. А поки, друзі, напишіть нам у наш батьківський чат, чи займали ви черги в садочок для своїх діточок.
3: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: І номер запам'ятайте. 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Так, друзі,
1: добрий ранок.
2: Ну що, пів тижня навалили ми вже?
0: Два дня робочих пройшло, сьогодні третій.
2: Середа.
0: З логікою у мене все добре.
2: Так, скажіть, що це середа?
1: Маленька п'ятниця. Так. Я думаю, про п'ятницю пісня
2: так.
1: є, а про середу нема.
2: Все, будемо писати?
1: Мініска, це
2: твоя
1: прерогатива. Це
2: звучить як виклик.
1: Давай.
2: Все.
1: Давай вже чотири строчечки якісь,
0: будь ласка. Про кожен день тижня.
2: Середа, вау-вау-вау, ква-ква-ква.
1: Да-да-да-да-да-да-да.
2: І лягушка каже ква, сьогодні наша середа.
0: Все. Хорошо. Середа.
1: Ну, в тебе вийшло десь 70%.
2: Як обично.
1: Ні, ну клас, друзі. Середина тижня, екватор. Будемо вриватися в цей день, якось його класно проводить. А прямо зараз пропоную вам всім і нам з вами разом
2: так.
1: послухати свіжий випуск новин від наших колеги.
0: Ну, якщо пропонуєш, то давай вже.
1: Лілі Гончарук. А там про самопочуття. Навантажувати себе зайвим не варто.
0: Ой, краще
1: а чому?
0: Не питайте,
2: сіда знав. Давайте послухаємо.
1: А чому? Давайте почуємо.
0: Давайте.
3: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії «Наше радіо». Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ворожі обстріли. Не перестають росіяни бити по Одесі та області. На світанку повітряні сили повідомляли про ракети в напрямку міста, попередньо без постраждалих. Ворожі шахет на світанку знищували і в Києві, а в області горів житловий будинок. Про кадрові рішення тепер новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Президент Зеленський після 6 днів мітингів українців оголосив про звільнення з посади головнокомандувача Олександра Сирського. Драпатий брав участь у звільненні окупованого Маріуполя в 2014 році. Після початку повномасштабного вторгнення командував угрупуванням військ на південному та східному напрямках, а також відповідав за оборону Херсонщини і Харківщини. Про київську електричку від сьогодні проїзд дорожчав удвічі. Квиток коштує 30 гривень. Це якщо ви його купили у застосунку «Київцифровий» чи «Укрзалізниця». Через валідатор доведеться заплатити 34,20, а у касі або вагоні – 37 гривень. Пільги для студентів, ветеранів і пенсіонерів залишаться без змін. Далі про самопочуття. Навантажувати себе зайвим не варто. Землю охопила 5-бальна магнітна буря. Медики радять більше часу проводити на прогулянках, їсти корисну і легку їжу, а також не стресувати. І на сам кінець про смачне. Готують книгу кримсько-татарською мовою про місцеву кухню і традиційні страви, якими смакували під час релігійних свят, весіль чи інших важливих подій. Окрім рецептів, дізнаємось про культуру, гастрономію та історію кримсько-татарського народу. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
1: на
6: їсти,
1: око.
6: Їсти,
1: на
6: їсти,
1: око.
6: Добре поїсти.
1: О, це іде.
6: Качина ніжка, конфі, борщ і салатик.
1: О, це іде.
6: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
5: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
2: Ой, а погодка, друзі, міняється. Довгий рукав колеги одягаються.
0: Ага.
1: Це правда. Кошта, а що сталося? Чого так холодно?
0: Я вам так скажу. Я сьогодні їхав на самокаті, і у мене аж вуха замерзли.
1: Ого. А я йшла пішки від машини 3 метри, і в мене замерзло все.
0: Ой, ну тобі, звісно,
2: да, бідні ребята. Давайте я лучше розкажу погоду.
1: Давай.
2: Зараз, боже, подеретесь. Сьогодні у більшості областей України очікується комфортна літня температура +22, +26.
1: Клас.
2: Ну так.
0: Я б сказав, комфортно зимня.
2: Да, ага. Лише на заході буде іще прохолодніше, а подекуди на півдні та сході трохи спекотніше. День буде переважно сухим і змінливою хмарністю. Значні опади очікуються лише на південному заході країни. У Києві буде мінлива хмарність, також температура повітря +23.
1: Температура повітря +23, а зараз 16. Станом зараз в центрі Києва 16 градусів.
0: Прохолодненько.
2: Ну, прогріється, сонечко погріється. А мене, знаєте, що гріють? Спогади про концерт у це навхідно. Ви ще котята були колись в гримерках?
0: Я, чесно, не фарбуюсь, мені не треба, я і так красивий.
2: Так, правильно.
1: Ну, якщо ти про концертні, то я парочку разів заходила, це нещодавно в Ані Трінчер була.
2: О, а я що це нещодавно був у Монатіка?
1: У Монатіка?
0: А як ти туди потапив?
2: А як я потрапив? Да. Я туди просто інтерв'ю подивився, він все сам розказав. І показав дещо цікавеньке.
1: Так ділися, що там цікавого?
2: Зараз за пару хвилин всім розкажу.
1: Давай, чекайте. Цікаво.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Монатік показав свою гримерку.
2: А можна трішки швидше, щоб ми... А
1: то не розуміємо, що таке. Да,
3: інтриган.
2: Ой, та там по-любому кілограмі їжі, мені здається. У нього ж така велика команда.
3: Так може і квіти тоді, бо половина ж команди в нього жінки, мені здається, ні?
1: Ні, ну дивіться. Діма каже, що перед виступом він взагалі-то любить поїсти. Ну що, чую,
3: любить,
1: не любить.
3: Не?
1: Не любить. Але якщо вже сильно прижме, то може дозволити собі маленьку канапку або шматочок шоколадки.
3: Бозі.
1: А от те, що цікаво у нього там є в гримерках, як ви думаєте, що?
2: Ой, такий...
1: А, незмінна річ у нього в гримерках – це кіндери.
2: Ой-ой-ой.
3: Кіндери, да. Точно, він ж колись про це розказував, пам'ятаю.
1: Ну, так.
2: Ой, такий відомий артист, а майже нічого немає. Я б там просека просив, шаурму, піву.
3: Ну, ясно. Сосиску в тісті.
2: Ну, і команді щось теж.
1: Я уявляю цей запах з гримерки, да, приходять, о, це Монатік виступає. Ні, ну, видно, Владик, що ти не артист, це ж неможливо бути, ну, на повний жолудок виступати, знаєш?
2: Не знаю, мені бабуся сюди казала, ну, артист.
1: Виступати можна тільки перед тим ляпнуть. Оце от хорошо.
3: Видно, Денис, що ти ще недосвідчений артист. Такому артисту, як Монатік, вже не треба нічого там ляпати для впевненості.
2: Тільки зі сцени.
1: Ну, ладно, залазим. Ляпати може і не треба, а от перед виступом вони з командою завжди, знаєте, що роблять?
3: Що?
1: Моляться. Каже, раніше ще й матюкались при цьому, а тепер виросли і просять молитви кожен своє.
3: О, ну,
2: мені
3: погано,
2: от більше цікаво, що після виступу в гримерці відбувається. От прикиньте, заходять три прибиральниці і не знають, що це гримерка Монатіка. Mm-hmm. Що вони там бачать і як між собою говорять, те, що там відбувається.
3: О, так давайте ми і будемо цими трьома прибирати.
2: Давайте.
3: Одна каже, це що, Янукович виступав? 10 шапок в шафі, он, глянь, Галя.
1: Ой, 9, тому що він одну шапку зналізив. Та ні, це якийсь підліток, Таня, успокойся, дивись, які речі маленькі.
3: Та точно, ну кіндери собі не заказував, гля.
2: Блін, дівчатки, ви такі нечемні, це ви всі коментарі в третці пишете хейтерські, да?
3: Ой, обізвалась, чемно. Ага.
2: Я он квіти, дивіться, знайшла сині в углу. Романтик якийсь 100%.
1: Ой, а це що за крем? То краще його не трогай. Ти ж не знаєш, від чого він.
3: Боже, вже другу годину дзеркало тру, не можу від блістки відтерти.
2: Ой, ляньте, мікрофон жовтий валяється. Та це ж Монатік тут був, у мене вся сім'я його слухає.
1: Ой, ні, Галя, в мене сім'я тільки Йохздена слухає.
2: Ой, там такий, звісно, матюкливий.
3: Класні, з нас вийшли прибиральні ці хлопці.
1: Да,
3: але ж, завжди цікаво дізнатися, ось це, знаєте, позасценічне життя наших зірок.
2: Ой, я думаю, мільйони слухачів, пооцінюючи в Монатіка, залюбки заглянули б туди одним оком хоча б.
1: Так, може, ми йому ідею подаруємо. Якщо, Діма, якщо ти нас слухаєш, зроби зустріч з фанатами в гримерці і нас запроси, пожалуйста.
3: Ну, нас він може, до речі, не послухати. А от зірочок, я думаю, він точно послухає.
1: Це правда.
3: Може, загляне в наш ранковий гороскоп, там про зустрічі
2: давайте
3: буде. І у Монатіка, і в наших інших
1: давайте
3: слухачів.
1: Давайте, за декілька хвилин в ранковому гороскопі.
2: Дочекайтеся.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: Відкриваємо для себе наші українські гори разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Перевал Шудрин – один із найвисокогірніших автомобільних перевалів українських Карпат, розташований на висоті 1173 метри над рівнем моря. Він з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, відкриваючи мандрівникам неймовірні панорами гірських хребтів. Навіть влітку тут панує приємна прохолода, а свіже повітря наповнене ароматом хвої. Це одна з небагатьох локацій, де можна автомобілем піднятися на висоту понад кілометр і відчути справжню велич та красу українських Карпат. Ділянка дороги входить до ралійної траси. Саме тут неодноразово проводилися українські та європейські змагання з авторалі. Відкрийте Карпати по-новому разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Алло, ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
10: Реклама. Наше радіо.
11: Знай наших.

0: розумієш?
1: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
2: Ой, в середу зірки таке розказали, що вже не терпиться поділитися, щоб всі це узнали.
3: А що ж там розказуй?
2: Ну давайте, почнемо з овнів. Це у нас мама Ріка, Віктор Бронюк. Несподівана новина або розмова можуть повністю змінити погляд на те, що відбувається.
4: Цікаво, що це у вас там за розмова.
3: Наклювається. Чому мені цікаво більше
2: овнів? На ушко розмова така.
4: Нашепчуть вам.
3: Так, тельці, це у нас Олександр Терен, Василь Вірастюк.
2: І Влад Солонський,
3: получається. Це я. Ви зможете дізнатися більше про людину зі свого оточення на роботі.
2: О, Владі, це про кого ти тут
3: собрався? А що ж я про вас не знаю?
2: Справки
4: про нас?
3: Я вроді все знаю про вас.
4: Думаю, що ти про когось іншого дізнаєшся щось. Може, про шефа? Близнюки, серед них Сергій Танченець і Павло Зібров. Близнюки зможуть по-новому поглянути на свої плани у сімейних стосунках.
2: По-новому,
3: не справа, я зліву.
4: Головне, щоб половинка ваша теж по-новому не погляну.
2: Про іншу сім'ю якусь подбайте. Так? Раки, серед них Віталій Кличко, Сергій Притула. Важливий шлях уже розпочався, і до бажаних змін залишилось не так далеко.
3: Потерпіть трішки,
4: все буде. Не так далеко до зими і до морозів.
2: Як ріелтор, саме так. Тут іти недовго, так, до квартирки. Підемо подивимось.
3: Так, леви, це у нас Сергій Жадан, Клавдія Петрівна. День допоможе вам почути внутрішній голос і зрозуміти, чого ви насправді хочете у стосунках.
4: Боже, то добре, коли люди чують внутрішній голос свій і розуміють, чого насправді хочуть.
2: Молодці, леви. А якщо, знаєте, люди, якщо не хочуть його чуть, а його чують, то це вже не хорошо.
4: Це вже не хорошо, да. Діви, серед них Віталій Лобач і отой, і Денис Юксден. Так. Ви зможете сказати те, що довго тримали в собі і відчуєте полегшення.
2: Це що?
4: Та Денис навіть так, що зранку сказав.
2: Чихнув. Чихнуть хочеться, я оце стісняю.
3: Денис, як ляпне щось, і йому сразу легше.
2: Щось, а ви є, що ляпнуть, давайте. Терези, серед них Таяна Джері Хейл. Ви можете зіткнутися з несподіваною ситуацією, пов'язаною з фінансами. Ой, ну це дуже сподівано. Що тут несподівано?
3: А може це гарне щось?
2: Да, ну да.
4: А може це, не знаю, в кредит залізати? Ну,
3: зарплата.
2: Ну це понятно.
3: Так, скорпіони, це у нас Парфенюк, Ярмак. Те, що довго залишалося прихованим, нарешті стане очевидним у сімейному колі.
4: У сімейному колі?
2: Ти про те, що сказав?
3: Костах пірога,
4: може. Ні, а може сімейне коло збереться, і ви прийдете з другою половинкою, і нарешті всі будуть щасливі. От приховане привет. Нарешті стане явним. Стрільці, серед них Соня Купенко, це я, Маша Кондратенко.
2: Це Влад.
3: Це я.
2: Це Кладіку.
4: Ви перестанете уникати питань, які вимагають уваги, і почнете діяти більш усвідомлено з робочими питаннями.
2: Так, Соня. А ну ти що, до цього ти починається не усвідомлено?
4: Я завжди з робочими питаннями дію дуже свідомо, тому що я дуже відповідаю.
3: Відкладаю. Дуже Соня, то вітер в голові, це прийде з погодою, все, продує.
4: Ясно, Владик, ти мене зовсім не слухаєш.
2: Козероги, серед них Христина Соловій, Олександр Русик. Не варто боятися говорити про свої почуття другій половинці.
4: Ніколи нічого не бійтеся говорити нікому, друзі, бо така вам порада. Ніколи не бійтеся.
3: Тільки начальник обережно.
4: Нехай про вас знають все.
2: Про щічки не можна казати, там про другі підборіння не треба.
4: Можна, то вони тих обирають.
3: Так, Водолії, це у нас Володимир Зеленський, Олена Зеленська. Цей день може стати важливим моментом для зміцнення репутації.
4: Опа!
2: Опа, це що значить?
4: А що вона вас похитнулась, Водолії, чи що? Що вам треба її зміцнить? Риби, серед них Макс Барських і Юрій Андрухович. Попереду відкриватимуться нові можливості у творчості, тому важливо не зупинятися.
3: Перед.
2: Хорошо сказано. І гороскоп для всіх. Ви отримаєте підтвердження того, на що давно сподівалися.
4: Нехай це буде підтвердження транзакції на щось приємненьке.
3: Ну.
1: Шоу на нашому радіо. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив все світ почуттів.
6: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
0: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: щось буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Ти слухаєш
3: наше.
2: Наше.
3: Наше
2: радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Слухайте, я бачу зараз новини. Одесу накрили аномальні зливи, вулиці затоплені, автомобілі майже повністю під водою, рух на окремих дорогах перекривають, а в регіоні фіксують масові відключення світла. Отака негода прийшла до нас.
3: Це до нас таке несеться звідти?
2: Так. Да. А в нас же ж теж це був дощ. Вчора, до речі, ввечері був. Да. А сьогодні не буде цікаво?
4: Я у вікно не виглядав, до речі.
2: А давайте перевіримо, в погоді спитаємо. Що
4: давайте. Ану, розкажіть.
2: Сьогодні в більшості областей України очікується комфортна літня температура, +22, +26. Лише на заході буде прохолодніше, а подекуди на півдні та сході трошечки спекотніше навіть. День буде переважно сухим і змінливою хмарністю. Значні опади очікуються лише на південному заході країни. У Києві змінлива хмарність, температура повітря +23. Одеса, тримайтесь,
4: ми
2: з вами. Да.
3: Мін, Соня, що ж тобі хвилюватися? Ти ж на машині їздиш на роботу.
2: Да, їжу. Ну, на що ти натякаєш? Я не підвезу тебе. Сорі.
3: Та я якраз хотів спитати, це ж тепер мільйон коштує десь.
4: Чого? Що, опять бензин подорожав?
3: Да, знову.
2: Чу, о боже мій. Знову почнуть всі бензинові власники переживати. Добре, що в мене електричка.
4: Так, а наскільки ж подорожчало?
3: А от розкажу за пару хвилин, дочекай, ти зрозумій.
2: Давай, цікаво.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: В Україні знову зросла ціна на пальне.
2: Боже, яке щастя, що я на електромобілі їжу.
3: Слухайте, я оце слухаю. Я ж так на Мерседес собі ніколи не куплю, виходить. Або куплю, як пам'ятник поставлю, чи
2: ну,
3: що
2: так, робити? Ну, так, виходить, що так. Так, Владіка, що, набагато зросла?
1: Ну, послухайте, окремі оператори підвищили вартість бензину та дизельного пального на одну гривню за літр.
2: Так.
1: Уявляєте? А в окремих мережах подорожчало, сягнуло аж 2-3 гривні за літр.
2: Ага.
1: Ого. Водночас ціни на газ у більшості мереж залишилися без змін.
3: А я оце що подумав. Підняли ціни на проїзд нещодавно. Тепер знову підняли ціни на пальне. Це що, завтра піднімуть знову ціни на проїзд?
2: Та ні, ну дивіться, коли минулого разу був стрибок цін на пальне, так, то проїзд не змінився. Ну, принаймні в Києві. У нас тільки ось недавно він змінився. Але от на вартість продуктів може повпливати. Але я думаю, що не глобально, тому що я бачила, що в середньому це додає десь до вартості 1-2%.
1: Ну, слухайте, враховуючи, як ростуть ціни на пальне, це ж тепер розкіш.
3: Да.
2: Виходить, що
1: то тепер АЗС мають змінити підхід до клієнтів.
3: Да, я думаю, що тепер кожна АЗС має розстілити червону дорі. Ага. Перед кожним покупцем.
2: Ага, і з машини виходиш, тобі ручку подають.
1: Да, і вже знають, як тебе звати, і по батькові. Пробили всі дані по номеру машини, і все дізналися.
3: Клас. Да, заварюють тобі каву ще, наверное, да? Чарочку наливають, але маленьку, тому що ви за кермом.
2: А якщо ти з дитиною, то пропонують няню і масаж.
3: Да, я думаю, що я ж уже ці прорюмки почав. Тепер перед тим, як тобі налить бензин машинку, вони тобі наливають в бокальчик. Ти його так от... понюхав, знаєте, отак от, як,
2: пари,
3: як, да, як ножки оце, знаєте, що по бокальчику,
2: ага, да.
3: Покрутив бокальчик, говориш, ну мені оце, напевно, 97-й, так, деякі.
1: А заправщики всі мають бути в білих рукавичках і у фрак.
2: Блін, слухайте, якби такі заправки були, я б так і будь їздила б на бензині, реально, мені це лайк.
3: Знаєте, що придумав, тепер на святах, тепер можна бажати не щастя, здоров'я, отак от, а ми тобі бажаємо повний бак.
2: Бензина.
1: Добре, що, до речі, добре, що наша гра «Давай доспівай» працює не на бензині, за неї не треба платити нічого.
2: Так, давайте тоді швидше грати. В нашій грі треба продовжувати класні українські пісні.
3: А якщо ви, друзі, хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, а ще можна сьогодні виграти квиточки на концерт Тетяни Тарабарової. Вже 25 липня в Києві.
2: Опа-па.
3: Треба грати, ребята. Пишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
1: Але номер запам'ятайте. 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
2: А зараз інформація на правах реклами. Це літо вже стало магічно смачним з морозивом Хрещатик в соковому покритті, полуниця, манго, апельсин чи лимон або у вафельному стаканчику Хрещатик, шоколадне, крем-брюле, фісташкове.
4: Обирай улюблені смаки пломбіру, наповнюй літо солодким позитивом. Смачно, неймовірно, повір, і як завжди, дуже пломбірно.
3: На чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Обирай і куштуй свій смак. Морозива Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетали глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Вставай, доспівай на нашому радіо.
1: Ой, ну не міг дочекатись вже. Починається нарешті наша гра. Давай доспіваю. Ні, треба продовжувати класні українські пісні.
2: А з нами вже на зв'язку є Олена з Житомира, таксистка. Добрий раночок.
3: Доброго раночку.
1: Добрий.
4: Доброго ранку.
3: Оленочка, що ви там не замерзли?
4: Ну так, прохолодно. Я люблю, щоб більш гаряче було.
3: Це факт.
2: Так, ну, ви сьогодні з відкритим вікном їздите чи з закритим?
4: Ні, з закритим.
1: Але в трьох кофтах, так?
3: Да? Олен, для мене стало відкриттям, Денис сказав, що у вас електромобіль. Я стільки років вас знаю, і я тільки сьогодні дізналася, що у вас електричка. А от ціни на бензин то підвищились, так що, Олена, давайте ми на двох своїх електричках з вами зустрінемося. Як пальці веєром зробимо.
1: Ой-ой-ой. Тільки зарядки,
4: точно.
1: Зарядки
4: і, ну,
1: вдома
4: мене,
1: не забувайте.
4: В принципі, ну, да, не Тесла, а Шевроле Болт, ну тут теж Шкода 450.
1: Ой, ну це так. Вже жіночі розмови.
2: Ну, це, нічого так не тішить, як чуже нещастя. Ай, ага. Бензин подорожчав, а ми на електрокарах зараз зустрінемося.
3: А вам часто люди жаліються в таксі, що от ціни підвищилися, там спитають у вас, як ви їздите?
4: Я не часто, у мене і у дочки машина, просто що, я не пам'ятаю, там Челі, там какая-то.
3: Ага.
4: Ну просто що в неї, коли по трасі, то да, вона економна, там щось 4 з копійками літри.
3: Ну це небагато, да.
4: Да, що да, по місту там більше.
2: Так, а слухайте, а якщо у вас електрокар, так ціна на таксі виходить дешевша? Ти ж не ж на бензин ви не розраховуєте?
4: Ні, ну ціну на проїзд розраховую не я, а уклон.
3: Програма. Ага. Програма
1: Шкода,
3: розраховує.
1: Да, у вас би 3 їх було.
3: Оленочка, ну слухайте, ми за вас дуже щасливі, що ви вже така в нас сучасна таксистка. Давайте з вами сучасно пограємо в нашу гру «Давай доспівай». Правила ви знаєте, треба продовжувати класні українські пісні. Ви готові?
4: А вже ж.
1: Тоді гра почалась.

0: Варіанти.
1: Владі, кажи.
2: На дачі всю землю порили кроти.
1: Ти в ресторані за мене заплати.
3: Або не цвітуть мої сади, коли поруч ти.
4: Не цвітуть мої сади.
2: Давайте перевіряти.
5: Шукай собі, не цвітуть мої сади, коли поруч ти.
1: Слухайте, а ми ж вам забули похвастатися. Сьогодні ж ви можете квиточки виграти, якщо правильно відповісти на
3: всі питання.
1: Пам'ятає
3: про це.
1: Ну,
2: один у вас уже є, давайте за другим.
1: Давайте за другим.
5: Ти цілуєш мене, а я плачу, і за нами вже їде поліція. Ти сказав, мої сльози такі на смак.
1: Варіанти.
4: Як березовий фік Галіція.
3: А чекайте. Ні. Давайте.
1: Як змінена тричі позиція.
3: А
2: як жіноча інтуїція?
3: Або як березовий сік Галіція?
4: Як березовий сік Галіція?
3: Що ж ви, Олена, поперед батька в пекло?
1: Да. Не спішіть.
3: Ой, клас.
2: Ну ми вас вітаємо. Квиточки у вас вже в кармані.
1: Оленочка. Ми вас вітаємо, квиточки відправляємо.
3: А Світлана Тарабарова, концерт, нагадаю, буде вже 25 липня в Києві. А яка пісня Тарабарова вам подобається найбільше?
4: Ой, ну я, в принципі, взагалі наші сучасні українські пісні обожнюю. І через що, бачите, ну, не завжди навіть треба варіанти.
1: Правильно.
3: Викрутились.
1: Так, прийдете на концерт і там уже послухайте, оберете свою улюблену.
3: Тільки передавайте привіти, будь ласка.
4: Ну, передаю привіт всім, хто мене впізнав. Передаю привіт, звісно, всім хлопцям з ЗСУ, щоб вони поверталися живими і здоровими, тому що я то вже більше року як в траурі, як чоловік загинув. От, щоб менше було хлопців на алеях слави.
3: Боже, Оленочко, ви неймовірна.
2: Дякую,
3: спасибі вам, спасибі, що ваша родина долучається до Збройних сил України. Ви неймовірна жінка. Ми вас обожнюємо. Вітаємо вас з перемогою. Цьом!
6: Ранковий двіж. Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
9: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
10: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
11: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна, коледж після 9 або 11 класу, бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти, понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
12: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
6: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про наслідки російського обстрілу на Київщині у селі Чайки росіяни поцілили у житловий будинок. Травмовані 5 людей, серед них 3 дітей. Рятувальники вже загасили вогонь. У Запоріжжі

0: та ремонту техніки. Neolens ефективна саме в бойових умовах, оскільки надає поради з ремонту буквально біля машини або піхотного озброєння. Сьогодні платформою Neolens користується 2000 операторів на передовій. Вона підтримує понад 25 типів техніки і озброєння, а за її допомогою виконано понад 5000 ремонтних робіт. Також на платформі можна знайти довідкові модулі з виживання і до медичної допомоги. Скористати ще асистентом Neolens можна через Google пошук. І наостанок про приємне. Сьогодні відзначаємо день літнього відпочинку. Свято нагадує, що літо створене не лише для роботи, а й для яскравих вражень, подорожей і приємних моментів із близькими. Також цей період асоціюється з піком відпусток. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургер. О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.
5: Погода на нашому радіо.
6: Відчувається, що вересень не за горами, бо штані і кофту колеги сьогодні обрали, да?
7: Ну, трішки є таке, да.
8: Це капець, це просто капець. Це що це таке?
7: Послухайте про погоду.
6: Давай.
7: У більшості областей України очікується комфортна літня температура, плюс 22, плюс 26. Лише на заході буде прохолодніше, а подекуди на півдні та сході трохи спекотніше. День буде переважно сухим і змінливою хмарністю. Значні опади очікуються лише на південному заході, заході країни. У Києві мінлива хмарність, температура повітря 23 градуси.
6: Ну, слухайте, там... у нас у Києві не так, щоб мінливо. Хмарність, хмарність, хмарність, поки сонечко навіть
7: не
6: пробивається.
8: Але, друзі, сьогодні якусь ковтинку на себе накиньте.
7: Обов'язково.
8: Коротше, дивіться, я таке щось дізналася, таке цікавеньке, і думаю, боже, які бідні школярі в нас.
6: Що таке? У них же ж канікули, наче все порядку.
8: Та от вернуться, а їх сюрприз чекатиме.
7: Який сюрприз?
8: Ну, не самий приємний, якщо
6: чесно. О, Господи, мені вже цікаво, що там трапилося.
7: Ага.
8: Дещо забороняють продавати біля школи, друзі.
7: Ой, ой.
8: Вже за кілька хвилин вам розкажу в нашому батьківському чаті, але батьки будуть щасливі, так.
7: Давай,
8: трошки
7: цікаво.
8: Анонсу.
6: Інтересно.

0: українських можуть заборонити продавати шаурму, фастфуд та солодкі напої.
1: О, я і так школу не особливо любив, то тепер взагалі не знаю, що там робити дітям.
2: Ой, ну в цьому і плюси є. Нарешті діти перестануть труїтись і їсти в сухом'ятку якусь.
0: До Верховної Ради подали так. Законопроект, який передбачає створення безпечного харчового периметра в радіусі 400 метрів навколо закладів освіти. Значить, планують обмежити продаж продуктів із надмірним вмістом цукру, солі і насичених жирів, трансжирів.
1: Так, а що, столовки тепер в школах не буде?
2: Ага.
1: Не, слухай, я оце згадую.
2: Буде, але через 400 метрів.
1: Ну, якщо, до речі, якщо це не буде, це буде безпечна харчова зона, то це що, це гроші, які батьки дають на школу. Це ж, виходить, нема на що тратити. І так до 9 класу вже і на Мерседес можна збирати.
0: Так, можна. Через 100 років. Я пам'ятаю, як на перерві реально бігала в ларьок, за 5 хвилин мівіну солодку купувала, і потім їла отак
1: на уроці.
2: Ой,
0: конечно, конечно, на уроці, коли ж.
2: У мене стільки ларьків було біля, так смачно було, що тільки не продавали. Ви знаєте, там чіпси, тортики, соки, цукерки. Потім, звісно, якщо хтось труївся в класі, то весь клас на карантин. Воно може і на краще, що зараз цього всього не буде.
1: Ну, не знаю, ні, ну, історія у вас, звісно, жорсткий. У нас був ларьок зошки, але ніхто не труївся, ми все, ну, я не знаю, це просто для мене забирає дитинство у дітей. Все стає таким дуже дорослим, сірим, нема жодної свободи.
0: Та нічого ніхто не забирає, взагалі не треба забирати, можна просто встановити якісь правила прикольні, і буде, так кажуть, і вашим, і нашим. Типу, там, хочеш пачку чіпсів, з'їж тарілку солі.
2: А хочеш пляшку коли, вирішиш задачку по геометрії, тільки без чату GPT сам.
1: Да. Да, тоді там за піцу цю шкільну вкусну, ой, 40 віджимань.
0: Ну, клас. А хочеш шоколадний батончик, цілий день чергуєш в класі.
2: Ну, правильно.
1: Це жорсткі умови, звісно.
2: Хочете на великій перерві всім класом в магазин, то всім класом спочатку на суботу.
0: Ой, як згадаю суботника в себе в школі. Ого-го.
2: Сапали всім класом.
0: Ну, до речі, в деяких країнах Європи, щоб ви розуміли, вже давно діють такі правила заборони шкідливої їжі біля школи. А в нас коли це запрацює, до речі, Владик?
2: Ну, поки лише внесли пропозицію до Верховної Ради. Але якщо все затвердять, то за порушення вимог магазини зможуть отримати штраф від 8500 до 17 тисяч гривень.
0: Ого.
2: І до 51 тисячі гривень за повторне порушення протягом року. І конфіскація товару.
0: Нічого собі.
1: Ну, це да, доігрались магазинчики. Друзі, а напишіть нам в батьківський чат, як ви ставитесь до такого обмеження? Заборонити біля шкіл продажу фастфудів.
0: Да, нам буде дуже цікаво почитати ваші історії, вашу позицію. Напишіть нам на номер Viber або в WhatsApp, номер запам'ятайте.
2: 067-009-107-9.
0: Чекаємо.
3: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила лева в тобі. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама на нашому радіо.
4: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Купер енд Хантер. А що, є ще якісь?
7: Купер енд Хантер. Кондиціонер, який обирають.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
9: Увага! Рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
10: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
11: Реклама.
12: Наше радіо.
13: Наше радіо.
12: Знай наше.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Так, поки ми біди не наробили, хочеться знати, що можна робити, а що не чіпати.
2: Я зараз розкажу, давай, що давай. Можна, що не можна, тому що дорожню карту пора відкривати на сьогоднішній день. От заборонено що сьогодні, як ви так. думаєте? Так, жінкам заборонено займатися важкою фізичною працею та працювати на городі. Є повір'я, що це може негативно вплинути на здоров'я та врожай.
3: Ой, добрий день, мене
1: ви це знати. Моїй бабусі розкажіть, да? Оце, що сьогодні не можна жінкам на городі
4: я
1: поратися.
4: Сама знаю, що і коли робити.
1: Да.
2: Владі, тобі лайфхак. Підбирати гроші на вулиці заборонено, оскільки це принесе фінансові негаразди.
1: А ви, до речі, піднімаєте гроші на вулиці?
2: Ніколи в житті. Ніколи.
1: Завжди
2: і, до речі,
1: піднімаю.
4: Це ж мого ти чоловіка притягуєш іншу енергетику.
2: Да, мого чоловіка був такий прикол. Так. Він десь, якщо бачить копійку якусь цікаву, він її може взяти. Я кажу, ти що, здурів? Ніколи не бери з вулиці гроші.
4: Він каже,
2: ніколи.
4: Все в сім'ю.
1: А я, до речі, так мільйонерами став. Отак от
2: звідки в тебе Мерседес? Що сьогодні заборонено? Виливати брудну воду на вулицю. Наші пращури вірили, що так можна вилити неповагу до землі і виявити її.
1: Виявити. Ого, жорстко. У нас сусіді так роблять інколи. В Запоріжжі,
2: да, до речі,
1: я так бачу.
2: Це
4: в селі,
2: вікна,
4: з цьому,
2: шлеп, це в селі так роблять часто. Друзі, не робіть так. Ви
1: ні,
2: що?
1: Запоріжжя це
2: можна.
1: Місто, не треба так казати.
4: Ага.
2: Також так. Не можна залишати вікна та двері відчиненими, особливо під час негоди чи після заходу сонця.
1: Особливо, якщо у вас вдома нема, краще двері закривайте.
4: У мене вікна завжди відчинені.
2: Але якщо ви холостий, як Владік, то кажіть, де живете.
4: І відкривайте вікна, щоб
1: я сьогодні буду лежати голий, да, там, за адресою. Да.
2: Що можна і треба робити сьогодні? Збирати врожай і робити заготовки. Вважається вдалим днем для збору ягід, особливо чорниці та фруктів. Їх радять консервувати, варити варення чи робити соління.
4: Ой, ну чорницю я ще не консервував.
1: Якщо збирати ягоди, це варто. Хоч, якщо піду до жіночки куплять оце на ларьочку. Ну, цю зберу, цю конечно. Зберу.
4: Так ти по одній збираю, так поняв, типу.
1: Да, пробувати.
2: Ти знаєш, коли ти збираєш із куща, ти даруєш землі свою силу, типу, ти цим платиш. А так, якщо ти купуєш, ти грошима платиш,
4: ти забираєш силу, поняв,
1: душею платиш.
2: Ну, а чи сьогодні треба вмитись ранковою росою? За повір'ям, це дарує жінкам красу та здоров'я, а також приносить удачу.
4: Да, чоловіки сьогодні нічого не роблять.
2: Чоловіки не отримують.
1: Чилять просто, да. Слухай, ну що, давайте нагадаємо.
2: Прибирають.
1: Що не можна? Жінкам займатися працею, підбирати кошти, виливати брудну воду на вулицю і залишати вікна відкритими.
4: А що ж можна робити сьогодні? Збирати врожай та вмиватись росою?
2: Все правильно, так що йдемо займатися цим.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
5: Увага! Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
6: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
5: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Реклама.
5: Смачно?
8: Дуже!
5: Це «Морозиво-Хрещатик».
8: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
7: Реклама.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
6: Враж

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
6: Реклама.
7: Наше радіо.
6: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, як вітер дує, зараз всіх нас просквозить. Треба тепло одягатися, бо нема часу хворити.
3: Це факт, до речі, да. Сьогодні одягатись тепліше, тому що якась така погода сьогодні в нас...
4: Прохолодна.
2: Так, а я розкажу. У більшості областей України очікується комфортна літня температура плюс 22, плюс 26 градусів. Лише на заході буде прохолодніше, а подекуди на півдні та сході трохи спекотніше. День буде переважно сухим і з мінливою хмарністю. Значні опади очікуються лише на південному заході країни. У Києві мінлива хмарність, температура повітря плюс 23.
3: А мені, знаєш, що подобається, Дініска, так. Що ми, значить, з Владиком такі, о боже, холодно, Дініс, а мені клас.
4: Ой, так
3: свіжо, така погода,
4: так
3: хорошо. А де жарко, не холодно.
4: Завтра з саплями прийде.
2: Я вже ж з саплями, то мені вже нічого не страшно.
3: Ну, бідний ти, бідний.
2: Ні, бідний не я, бідний Павло.
4: Який Павло?
2: Зібров.
3: Так він наче багатий.
2: Ага. Ні, та там, ребята, сімейне, капець.
3: Що, захворів чи що?
2: Ой, гірше, чесне слово. Донька з хлопцем розійшлась через 10 років стосунку.
3: Ого, донька Павла Зіброва розійшлася з хлопцем?
4: А що ж сталося?
2: А от розкажу за декілька хвилин.
3: Давай. Обговоримо.
2: Давайте.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: слухаєш.
1: Ти слухаєш наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: зі мною завжди, ці сльози ще до весни, а потім все як завжди, розквітнуть троянди, і тільки лиш рани нагадають колючі шипи.
1: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
2: Павло Зібров розказав, що його донька розійшлася з хлопцем після 10 років стосунків.
3: Ой, а скільки там років? Може, в мене є шанси?
2: Ні, мене більше турбує, що розповіла про це не донька, а Павлу.
4: Так і що? Я нагадаю, що Діана погоджує всі інтерв'ю Павла Зіброва, тому що вона його менеджерка. Тому якби те, що сказав її тато, їй не сподобалось, ніхто б це не залишив.
3: Так, а в чому причина? Чому вони розійшлись?
2: Ну, коротше, кажуть, що там було багато вимог, які Діана, які Діані ставив її хлопець. Ага. Вони були для неї неприйнятні. Так. Як саме вимоги, які саме вимоги, Павло Михайлович, не сказав.
4: Миколаєвич.
2: Але, Миколаєвич, ой, звиняюсь. Але каже, що це досить серйозне. Наприклад, прізвище треба було поміняти на чоловіче.
3: Дуже дивне прохання, знаючи, що Діана мільйон років працює під прізвищем Зіброва.
4: Наче дивне. У неї зароджується нова родина. У мене Росик переживав, щоб я взяла його прізвище. І Діана могла б подвійно, наприклад, взяти, якщо там не одне чоловіче.
2: Ну, от ми теж з Анею все время спорим, але я би, от, наприклад, хотів, щоб паня взяла моє прізвище.
4: А вона не хотіла би?
2: Ну, вона може подвійне, може потрійне, я не знаю. Три в одному, лати.
3: Слухайте, якщо чесно, ми живемо в такому сучасному світі, що залишити своє прізвище навіть не дивно. Я її в цьому повністю підтримую. Взагалі, згідно зі статистикою, щоб ви знали, близько 20-30% українських наречених не беруть прізвище чоловіка.
4: Та, слухайте, багато, ну, хто робить це просто, щоб документи не міняти, тому що вони лінуються йти, оце паспортний стіл. А діти, як народяться, вони ж будуть під прізвищем батька. Так виходить, що вся родина під одним прізвищем, а ти, як наче, знаєш, ну, з другої сім'ї.
2: От сусіда,
4: як наче не з ними, ну, дійсно.
3: Третього
2: поверху. Ну, це вічна дилема в парах. Чого не зробить так, щоб завжди два прізвища складали в одне і виходило нове третє, наприклад?
4: Це як це, Денис?
2: Ну, давайте, от у Манатіка дружина Демічева, а разом були вони Демона.
3: Манатік Демічева. Кого? Демона? Демона.
2: Да.
3: Да. Кацуріна Дорофеєва могли бути Кацурєєви.
2: О.
4: Божечки.
2: А Тарабарова Світлана з чоловіком Олексієм Бондарем були б Тарабонди.
4: Тарабонди, клас.
3: Ну, тоді
4: за вашої... За вашою логікою, Осача з Горбуновим були б Горбусачі.
2: Ну, а що, погано звучить. Полякова і Буряковські. Були б або Поляковські, або Бурякові.
4: О, Бурякові, клас, таке сільське прізвище.
3: А мама Ріка і Сергій Середа, її ж дівоче прізвище Кочетова. Кочетова. Ну, разом були б Кочереда.
2: Кочереда, отак.
4: Або Кочереда, да. Слухайте, ну таке вже поназивали. Ну, чесне слово. Ага, прізвище, хлопці, це супер важливо, тому що у кожного прізвища є своя історія, яка тягнеться мільйонами років.
2: Согласен, тут я погоджуюсь. Прізвище каверкати не можна. І якщо ви реально не сходитесь в поглядах, вирішуйте це, блін, на берегах, щоб потім через 10 років це не розходиться по таким 100%. Пустяках.
3: А от ми з вами, наші слухачі, на березі договорилися грати з нами в ігри. А тому давайте пограємо в нашу гру ХЗНО.
2: Давайте, в ній треба неправильно відповідати на наші запитання, а ще й за такі неправильні відповіді можна виграти настоящі квіточки.
4: От за концерт Світлани. Де ще така грає?
3: Куди ж?
2: Ой, яка ж Світлана, ми тільки що згадували.
4: А ну, Тараба. Тарабарова
2: вже 25 липня буде виступати в Києві. І хочеш, щоб ми отут розіграли вам квиточок?
4: Тарабонди своїй сім'ї. Тарабонди, да. Тому, якщо хочете, друзі, пограти з нами, весело провести час і передати, звісно, що привіти в прямому ефірі, то скоріше нам напишіть на Viber або WhatsApp.
3: І запам'ятайте номер обов'язково. 067-009-107-9.
4: Чекаємо.
1: Шоу на нашому радіо.
4: А зараз інформація на правах реклами. Це літо вже стало магічно смачним з морозивом Хрещатик в соковому покритті, полуниця, манго, апельсин чи лимон або у вафельному стаканчику Хрещатик, шоколадне, крем-брюле, фісташкове.
5: Обирай улюблені смаки пломбіру, наповнюй літо солодким позитивом. Смачно, неймовірно, повір, і як завжди, дуже пломбірно.
2: На чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Обирай і куштуй свій смак. Морозива Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших

0: 23 липня «Пеперс Клаб» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Ой, моя улюблена гра ХЗНО. Хто зможе наші обіграти, в якій треба неправильно відповідати на наші запитання, ще й квиточки пожалають. Ну, це ідеально.
2: З нами на зв'язку вже є Кирило з Києва, виробник меблів. Шафи, кухні, недорого.
3: Доброго раночку, Кирило.
1: Добрий ранок.
4: Доброго раночку.
3: Ви не змерзли там? Ми сьогодні всіх питаємо, бо погода така в Києві, що капець.
2: Здуває.
4: Ну, відчувалось, да, але все норм.
2: А ви на роботі зараз?
4: Так, так.
3: А ви більше любите жару чи холод?
1: Ух ти.
4: Я середненько люблю.
3: Тобто ви не та людина, яка жаліється, коли холодно дуже, і не та людина, яка жаліється, коли дуже спекотно.
1: Але що любите більше?
4: Я та людина.
1: Та людина.
4: Котра жаліється, коли холодно, і котра жаліється, коли жарко. Мені серединку, будь ласка.
3: Це прошивка в чоловіків така, я думаю.
1: Так, а що ви більше любите, шафи чи кухні?
4: Що я люблю?
2: Виготовляти.
4: Та мені байдуже, що виготовляти. Аби гроші платили.
3: О, це найголовніше. Кирило, слухайте, а в мене таке питання. От ви вже так, як людина, яка розбирається дуже на меблях. Ви що, корпуси, да, виготовляєте для кухоня, так розумію?
4: Ну, корпусні меблі.
3: Корпусні меблі. А от чи є щось таке в меблях, яке видає, що це, наприклад, замовлення зробила жінка або чоловік?
1: Ух ти.
4: Та ні, не сказав.
2: Ні, ну якщо вас просять, там однаково кран для пива поставить на кухні. Туда це точно чоловік.
1: Чоловік, да?
2: Да, а якщо якийсь...
1: Щоб на кухні косметичка
3: влазила. ДСП, будь ласка.
2: А якщо тисячу ламп, пожалуйста, на кухню, то це вже жіночка.
3: Кирило, а ви більше радите інструкцію читати перед тим, як щось складати вдома, чи після?
4: Та я ж виготовляю, я ж...
3: Ну ви ж людина розбирається.
4: Я з клієнтами не спілкуюся.
3: Чекайте, а ви виготовляєте і привозите, люди самі складають, чи ви прямо з установкою це робите?
4: Ну, у нас є така
3: функція. Поняли. Добре, ну давайте разом із вами зараз складемо нашу гру ХЗНО.
1: Да, ви готові?
4: Давайте спробуємо. Так.
2: І будемо вигравати квиточки.
1: Ми вам нагадаємо, що треба відповідати неправильно.
3: Неправильно, да. Все, погнали, гра почалась.
1: Так, шоколад роблять з какао-бобів чи з м'ясом?
4: З м'яса.
2: Так, людина, яка пізно прокидається, називають дятел чи сова?
4: Дятел.
3: Правильно, в маршрутці. Треба платити за проїзд чи кусати водія за вушко?
4: За вушко кусати.
2: Ну, Кирило, так ви робите, зрозуміло.
1: Та наступне питання. В метро спускається на ескалаторі чи кар'єрною драбиною?
4: Кар'єрною драбиною.
2: Зарплату на роботі ми отримуємо раз на місяць чи кожну годину?
4: Кожну годину.
3: А сьогодні в нас бажано. Середа чи п'ятниця?
4: Сьогодні п'ятниця.
2: Правильно. Так, людина-павук випускає павутину чи свої треки?
4: Свої треки.
2: Клас.
3: Супер.
1: Так, метелик – це комаха чи людина, яка мели, що попало?
4: Це людина.
3: Водолій – це знак зодіаку чи сусід, який заливає зверху?
4: О, той сусід, що ліє.
2: Ага. Трембіта – це музичний інструмент чи дівчина, що хвилюється?
4: Дівчина, що хвилюється.
1: Ага. Так, і останнє питання. На масажі мастять маслом чи морозивом?
4: Морозивом хрещали.
3: Ну там, знаєте, на ваш смак, як то кажуть. Кирило, ви абсолютний переможець в нашій грі ХЗНО. Ви виграли квиточки до Світлани Тарабарової вже 25
1: липня. Так, ви ж не забудьте, сьогодні п'ятниця, а вам це вже завтра на концерт.
2: То будьте уважні.
3: Та не плутай, не плутай. Кирило, передавайте, будь ласка, привіт, кому бажаєте.
4: Да, всім колегам, хто мене пізнав, вам дуже великий привіт.
2: Дякую.
4: Дуже дякую велике вам за таку можливість, що людей відправляєте на концерт.
3: Ну, і спасибі вам, обіймаємо.
2: Ми вас обіймаємо.
3: Обіймаємо з перемогою у цьому.
4: Дякую.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
6: Водію, саме тобі.
7: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
7: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
8: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: А-ча-ча, а-ча-ча. А у нас 9 години був батьківський чат, в якому ми питали, як ви ставитесь до того, щоб заборонити біля шкіл продаж фастфудів.
5: Так, і нам написала Ірина.
4: Так.
5: Пише, я підтримую таку заборону. Діти часто купують фастфуд просто тому, що він поруч. Хотілося б, щоб біля шкіл було більше корисних варіантів перекусу.
6: Правильно. Салатики там.
4: Віталій. Все.
6: Огород зробить біля і хай ходять, збирають.
4: Пише нам ще Віталій. Я не думаю, що заборона щось змінить. На мою думку, важливіше навчити дітей робити правильний вибір, адже вони зможуть купити фастфуд і трохи далі від школи. Отут я з Віталієм повністю згоден.
6: Погоджуюсь.
4: Що це ж виходить, тепер будуть дітвора бігати ще по півкілометра. Mm.
5: Да,
6: нам ще написала Олена. Так. Я ставлюся до цього нейтрально. Якщо забороняти продаж фастфуду біля шкіл, то потрібно водночас створити доступні і смачні альтернативи.
5: Опа.
6: Інакше така заборона не матиме великого факту.
4: Соня, що ти?
5: Олена,
6: краще не скажеш за
5: Олену. Ні, просто Олена реально сказала прям факт. Тобто я і не прям проти, і не прям за, але давайте якусь створимо альтернативу. Отак завжди має бути. Так, це всього стосується. І в стосунках треба, і в фастфудах. От тут класно, да, треба шукати компроміс.
4: А що стосується новин?
5: Теж компроміс будемо шукати,
4: давайте.
5: Бо всі хочуть їх слухати.

0: купатись в морі. Також в Одесі й області синоптики прогнозують сьогодні грози, місцями град і сильний вітер. Така ж погода очікується і на Миколаївщині, місцями на Черкащині та на Закарпатті. Тепер про підтримку крові. Киян медики кличуть стати донорами. Підготуватись можна сьогодні, а кров прийматимуть завтра за адресою проспект Голосіївський, 42. Фахівці наголошують, що кров може врятувати життя постраждалих від обстрілів військових і важкохворих пацієнтів. Українські військові у Брюсселі вперше взяли участь у масштабному параді до Національного дня Бельгії. Маршем пройшли від Палацової площі біля Королівського палацу і центральними вулицями міста. Коли українські військові проходили повз, із натовпу лунали слова подяки і підтримки нашим захисникам. В окупантів палає, вночі Краснодарський край Росії зазнав масованої атаки безпілотників. У Краснодарі загорілись два логістичні склади Wildberries – це великий російський онлайн-маркетплейс. Також палало на нафтобазі площею 800 квадратних метрів. І наостанок, у Франції з 1 вересня діти до 15 років не зможуть відкривати акаунти в соцмережах. Платформи мають ще 4 місяці, щоб закрити вже створені акаунти малих користувачів. Натомість дітям пропонують частіше відкладати телефони і читати книжки. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Око.
4: Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
4: Хочу холодне.
3: Їсти.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти.
4: Солоденьке.
3: О, це іде.
4: А не у роті.
3: Морозиво ріжок.
4: Їсти. Їсти.
3: На око.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
1: Реклама.
5: Погода на нашому радіо.
6: Ох і погода. Що ж це твориться? Мерзне обличчя, мерзне сідниця.
7: Ой, все мерзне.
6: Да,
7: і ноги мерзнуть.
8: А чого? Тому що сьогодні у більшості областей України очікується, яка комфортна літня температура. Плюс 26 максимум.
9: Про комфорт не шарять.
8: Ні, ну так чекай, ти кажеш, що тобі комфортно, так що все нормально. Комусь комфортно, комусь некомфортно.
9: Ну да.
8: Але на заході буде прохолодніше, а подекуди на півдні та сході трошечки спекотніше навіть.
9: Так взагалі, ого.
8: День буде переважно сухим і змінливою хмарністю. Значні опади очікуються лише на південному заході країни. У Києві, як би то ви думали, звісно, буде змінлива хмарність, але от ми зараз бачимо, що нарешті вийшло сонечко.
9: Так.
8: Температура повітря підніметься до максимум плюс 23, але зараз в центрі Києва плюс 18.
9: Ой, а зараз так підніметься температура, зараз ще будемо всі червоні сидіти.
8: Червоні?
9: Знаєте що?
8: Чого?
9: Не від сорому, чесне слово. Будемо сміятися, тому що...
8: Тому що наша рубрика є прикол, зараз прямо буде, в якій ми будемо з хлопцями обмінюватися жартами. Наші слухачі будуть оцінювати, хто з нас смішніший, а також надсилати нам свої приколи, звісно, що. Тому, друзі, дочекайтесь, є прикол вже буквально за кілька хвилин, готуйтеся сміятися.
9: Будемо сміятися.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі, визначайте, хто з нас смішніший.
2: Все так і є.
1: Так, ну що, хто перший буде розказувати цей анекдот?
3: Ну давайте я швиденько розкажу.
1: Давай.
3: І прикол... гарна дня. Прикол від Влада. Куме, а що ти робиш, коли перемагаєш в суперечці свою жінку? Одягаю бронежилет.
1: Поняв. Да, з жінками лучше не жартувати.
3: Не жартувати. Так. Соня, ти так же да, з Ростиком? Жорстко?
2: Ні, але в мене, до речі, дуже схожий прикол на твій.
1: Ну, давай,
2: Куме, а що у вас з обличчям? Оса сіла. Вкусила? Ні, не встигла. Жінка її лопатою вбила.
1: А, це таке хорошення.
3: Ох, жінки, звісно.
1: Так, ну і жарт від Дениса. Вася був такий худий, що коли він підходив до ставка, качки кидали йому хліб. Качки.
3: Це качки чи качки?
1: Вася був такий худий, що коли він підходив до річки, качки кидали йому хліб.
2: Качки.
3: Качки здорові такі,
1: качки, да? Качки, да, бодібілдери.
3: Понятно, Денис.
1: Ох і да, слушайте, ну з вами в приколи тільки грай.
2: Друзі, вам визначатись, хто смішніший, Денис, Соня чи Владик, і буквально, будь ласка, накидайте нам свої приколи.
1: Буквально. Да, да, буквально. І буквально накидайте своїх жартів нам, пожалуйста, тому що ми їх зараз будемо в прямому ефірі читати.
3: І голосуйте, хто да. Найсмішніший.
1: Може, хоч щось смішне буде сьогодні.
2: Ми
1: а куди ж
2: надсилати?
1: На Viber або WhatsApp. Владик, номер?
3: 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий. Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
1: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Друзі, в столиці лунає повітряна тривога. Повітряні сили України попереджають про те, що БПЛА залетів, уже проривається до центру Києва. Тому, будь ласочка, ми вас дуже просимо, перейдіть в укриття.
2: Не
1: також
2: нехтуйте тривогою, обов'язково йдіть, спускайтесь, бережіть себе, друзі.
1: Ми теж біжимо в укриття і вже почуємось дуже скоро.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святковий ситрус та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Ситрус відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду Молокія. А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з

0: Гроша.
1: Погода на нашому радіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Дивіться, тут тільки що сонечко було, буквально якісь там 10 хвилин тому. Тікло. А зараз знову втекло воно, і зараз знову пасмурно. Ну що це за погода
4: вітром,
3: така? Ну,
4: сонечко вітром здуло.
3: Владі, може ти знаєш, що там сьогодні нас чекає?
5: Головне, щоб сонечко вітром не здуло.
4: Оце правда. А я її тримаю за руці. Все, щоб
3: тримай.
4: Все
3: давай, давай, тримаю.
5: Знаю. Сьогодні у більшості областей України очікується комфортна літня температура 22-26 градусів. Лише на заході буде прохолодніше, а подекуди на півдні та сході трохи спекотніше. День буде переважно сухим і змінливою хмарністю. Значні опади очікуються лише на південному заході країни. У Києві мінлива хмарність, температура повітря 23 градуси.
3: Ну, слухайте, комусь 23 – це класно, комусь 23 – це не класно. Але треба якось з цим миритись, що тим, що тим.
4: Якщо возраст 23, то це дуже класно.
3: О, да, погоджуюся.
4: Соня, а в мене до тебе де? Ти б за кого вийшла заміж?
3: Я? Так я вже заміжня. За кого?
4: А, повезло
3: за
4: тобі.
3: Кого вже.
4: А от Аня Трінчер досі про це мріє.
5: О, так я теж хочу.
3: Да.
5: Може ми з нею якось домовимося.
3: Ти теж хочеш заміж вийти?
4: Ні, вона вже сказала ім'я нареченого, Владік, вибач. За кого хоче заміж?
5: О, почалось.
3: Та ти що?
5: Як завжди.
3: А ну, за кого?
4: За кого? А за пару хвилин розповім.
5: Давай.
4: Дуже цікаво.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Співачка Анна Трінчер зізналася, за кого б вийшла заміж.
2: Ну скажіть ці два слова. Давайте. Владислав Солонський. Давай.
3: Боже, Владі, Владислав, що ти будеш робити, коли всі жінки, яким ти це кажеш, зберуться разом і прийдуть до тебе в гості?
2: Ви навіть не уявляєте, що буде.
1: Та слухайте, Аня Трінчер була у нас в гостях і зізналася, що в третьому класі ще мріяла одружитись з Дантесом. А саме головне, що і зараз вона не поміняла свої думки.
3: Так стоп. Коли вона була в третьому класі, Дантеса було 24. Ого, оце вона задивлялася. Я коли була маленькою, задивлялась на мультики, а вона на Дантеса.
1: Отак, Соня, не на то ти дивишся.
2: Ой, я завжди мріяв, знаєте, про Тіну Кароль. Як Аня свою думку не міняю досі.
1: Да, ну, я, чесно, завжди реп слухав. Це, знаєте, американські кліпи дивився.
2: Там
1: і там ще такі гарні дівчата завжди. Я на них заглядався.
3: А ти що? Да. Боже, а цікаво, а Дантес їй щось відповів?
1: Ну, публічно, звісно, ні. А що ж там в особистих повідомленнях? Ніхто ж правди нам не скаже.
2: Ну, от, а прикиньте, якби кожен міг зустрітися зі своїм кумиром. От ти, Соня, зустрічаєшся з Іво Бобулом.
1: О, блін, я заздрю, я теж хочу з Іво Бобулом.
3: Ну, якщо серйозно, то кумири тоді і кумири зараз, ну це ж реально різні люди. Ну,
1: да.
3: Ну це ж правда.
1: Ну, слухайте, зустріти кумира — це як побачити вчительку поза школою, знаєте? Вроді ти до неї нормально ставишся, а вроді не хочеш з неї нічого мати спільного.
2: А коли зустрічаєш, дивишся на нього і думаєш, невже це справді він? А він дивиться на тебе і думає, невже це вже ті діти, які на мені виросли?
1: Впізнали діти.
3: Або у дитинстві мрієш вийти заміж за якогось кумира свого, а потім зустрічаєш його і розумієш, що у вас вже однакові таблетки від тиску.
1: Про тиск, як раніше кумири були на плакатах над ліжком, а зараз у черзі на МРТ.
3: Це факт, реально.
2: Або такий зустрів кумира, хотів виглядати круто, а в результаті сказав, доброго дня, до побачення.
1: Це, до речі, це навіть не з кумирами, це з сусідами завжди таке здоровують.
3: А що, сусід тобі не кумир?
1: О, це правда.
3: Або зустрів кумира і робиш вигляд, наче ви вже 100 років знайомі. Ну, а вдруг прокатить.
2: Привіт, Дантес, йоу, як справи?
3: Я так зі всіма роблю.
1: Слухайте, це ж куміри нашого дитинства, це ж вони зараз не модні, не популярні. Ну, це, типу, раніше фотку мріяв зробити, а зараз ти теж думаєш, крін, що виставиш ним фотку, скажуть, боже.
3: Слухайте, але класно, реально, коли дійсно є можливість зустрітися зі своїм кумиром, десь його побачити, підійти.
1: А вдруг ми теж для когось кумири? Ми були на фестивалі у цей вихідний. Підійшла дівчина, яка співає пісню про припинду, знаєте? Так?
3: Припинда?
1: Вона ще, в тіктоці зараз модна пісня. Підійшла побазіка і сказала, що вона мене знає. Я її кумир, заспівала зі мною мою пісню, пофоткалась, відео опублікувала. Мені дуже було приємно.
3: Оце приємно, оце круто.
2: Так, може, фіт якийсь замутиш з нею?
1: Ну, надіюсь, вже діалог ми вже почали.
2: Ой, я б, чесно, не хотів би бути для когось кумиром, мені здається, бо це така велика відповідальність. Ти ж не...
3: А, до речі, а ви пам'ятаєте, як в Біблії написано? Не сотвори собі кумира.
2: Да, пам'ятаємо.
1: І головне, щоб ці кумири не зазнавались, знаєте, залишались простими людьми.
2: От, 100%. Я за це і кажу. А якщо ви все-таки створили собі кумира і зустрінете його, то не соромтеся, запросіть його на каву, обійміться, зробіть фоточку і надішіть нам, а ми за вас порадіємо.
1: Ми лайк поставимо.
3: Це факт.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
6: Хес Бургер!
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал і гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Підвіж. Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Гороскопчик. Гороскопчик. Слухає дівчинка, слухає хлопчик. А, получається так. Ну що, починаємо з овнів. Це так, у нас овні. Ірина Білик, Манатік. Несподівана новина або розмова можуть повністю змінити погляд на те, що відбувається.
2: Нехай ця несподівана розмова буде з кимось приємним сьогодні.
3: І новина хай гарний буде.
1: Хорошо.
3: Так, тельці. Серед них у нас Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук.
1: Влад Солодський.
3: Оу, це я. Так. Ви зможете дізнатися більше про людину зі свого оточення на роботі.
1: Так, ну що, ти от 11-та, ти вже щось узнав?
3: А я все дізнався, да. У нас Денис токсична людина.
1: А, це ми знали.
2: А сонечка приємна.
3: А сонечка приємна.
2: І Владик, люблю. Близнюки. Серед них Велбой, Ксенія Мішина. Близнюки зможуть по-новому поглянути на свої плани в сімейних стосунках.
3: Так, сьогодні на шашлики не на Київське море, а на Голубе озеро, так?
2: О, на Блакитне озеро дуже класно. Хто в Київській області, там дуже круто.
1: Раки. Серед них Сергій Притула, Дантес. Важливий шлях уже розпочався, і до бажаних змін залишилось не так далеко.
2: Нехай ці зміни будуть якісь фінансові, можливо.
1: Летіть до них лелекай.
2: Да.
1: До зміни недалеко.
3: Так, леви. Так. Серед них у нас Клавдія Петрівна, Оля Сумська. День допоможе вам почути внутрішній голос і зрозуміти, чого ви насправді хочете у стосунках.
2: А чого ви насправді хочете в стосунках?
1: А от вам внутрішній голос.
3: Я не, бо я не буду вам казати, чого я хочу.
2: У мене чоловік лев просто. О. Я знаю, що він такий у мене, звісно, справжній лев.
1: Справжній лев.
3: Да.
2: Діва, серед них Джамала і Юрій Горбунов, ви зможете сказати те, що довго тримали в собі і відчуєте полегшення.
1: Ой, ну тільки, щоб вам не побили потім за це, да? От, якщо ви скажете, що
3: треба
1: довго тримали
3: треба бути обережним.
1: Собі. До речі, так. Дуже важко тримати в собі, треба сразу казати і убігати. Терези, серед них Андрій Шевченко, Андрій Данилко. Ви можете зіткнутися з несподіваною ситуацією, пов'язаною з фінансами.
3: Отак, йдете, там оп, і у вас списали не,
2: слухайте,
3: щось.
2: Ну, головне, якщо ви йдете і дітей побачили гроші, пам'ятайте, ми казали в народних лайфхаках, що не можна піднімати їх, да.
3: От брати можна, а піднімати
1: не
3: можна.
1: А якщо там 5 тисяч доларів, теж не за піднімати?
2: Нельзя.
1: Я порушу.
3: Підніми ладно, 500 доларів і все.
1: Поняв.
3: Скорпіони, це у нас Мішель Андраде і співачка Лелека. Те, що довго залишалося прихованим, нарешті стане очевидним у сімейному колі.
1: Ну все, спалились, скорпіони.
3: Хто з'їв мою сосиску?
2: Всі побачили, так. Стрільці, серед них Маша Кондратенко, Михайло Поплавський.
1: І Соня Купенко.
2: І я. Ви перестанете уникати питань, які вимагають уваги, і почнете діяти більш усвідомлено з робочими питаннями.
3: Ти усвідомлена з робочими питаннями?
2: Дуже усвідомлена.
3: Ну давай, зараз закінчиться ефір, поговоримо.
1: Поговоримо про роботу.
3: Перевіримо.
1: Давайте про козирогів поговоримо. Це у нас Злата Огнєвіч, Христина Соловій. Не варто боятися говорити про свої почуття другій половинці.
3: Ніколи, не бійтесь. Водолі. Тіна Кароль, Жан Вільнюк. Цей день може стати важливим моментом для зміцнення репутації.
2: Нехай цей важливий момент вам тоді запам'ятається надовго, тому що зміцнення репутації, воно ж не кожен день буває.
1: Ну, репутацію, якщо вже заплямував, то, ой, ребята.
2: Ні, можна.
1: Главное,
2: змінити,
1: в трец не заходити тоді потім.
2: Риби. Серед них Макс Барських, Юрій Андрухович. Попереду відкриватимуться нові можливості в творчості, тому важливо не зупинятися.
3: Головне, що не відкриваються. А якщо не відкриваються, шукайте ключики, все відкриється.
1: Да. І давайте гороскоп для всіх. Ви отримаєте підтвердження того, на що давно сподівалися.
3: Нарешті.
2: І слава Богу.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Так, ні, сьогодні що? Точно не день Дениса, я хочу сказати вам одразу, друг? Бо сьогодні відзначається День мозку.
2: День мозку?
1: Так, а у Дениса його немає.
2: А, всесвітній День мозку.
1: Бачите, він аж мовчить.
2: Це дуже
1: тупить,
2: смішно,
1: не знає,
2: да,
1: що сказати.
2: Да, да, да, да. А я знаю, що, до речі, сьогодні ще День манго відзначають. От.
1: Манго?
2: Да.
1: О, це вже наш день.
2: А знаєте, що який сьогодні день? День наближеного значення числа пі.
1: О, пі. А ви знаєте число? Я знаю.
3: А я знаю, що якщо додати три букви, то Владик вийде до пі.
2: Ти що, Денис, не можна таке казати.
3: Яке?
1: Я тебе що, піпідастер чи що?
3: Ну, це не три.
2: Сьогодні, знаєте що, сьогодні день літнього відпочинку, друзі, позитивне свято, таке класне.
1: Але погодка така сьогодні, що тільки під ковдру і вдома з чайком.
2: Та-да, я знаю, хто точно буде відзначати цей день.
1: Хто?
2: Гадайте з
4: я. Таня.
2: Да. Яка Таня?
1: Малініна.
2: Ну.
3: А у нас не так багато Тань.
2: Добрий день.
3: Щоб не знати.
2: Танечка,
3: добрий
2: привіт.
3: Ранок.
2: Ну що, ти сьогодні будеш відзначати день літнього відпочинку?
5: Та ні, я ж до 18-ї в ефірі. Який літній відпочинок?
2: А ти відпочивай, працюючи.
5: Ну, це можливо. Але там така погода, боже, я так змерзла, я не хочу.
3: А сонечко вийшло, до речі, на секундочку, зверніть увагу.
1: Я вам хочу сказати так, я вчора купався в річці, і було водичка була тепленька. Тому
3: так ти її сам підігрів?
1: Так, може вода і тепла, дійсно.
2: Боже, Денис, тебе щось сьогодні прям пропереджу.
1: А я казав, що токсичний нас парень, так?
3: Ні, це я обичне настроєння.
1: Пасивна агресія.
3: Я ще тут, ладно, не буду
1: пластити. Може, тобі треба відпочити чуть-чуть?
3: Від
2: я
3: вас.
2: Думаю, що треба Денису трошки відпочити, і нам, Владичок, з тобою треба відпочити, бо
1: і
2: ми
1: від
2: завтра
1: Дениса
2: повернемось
1: точно
2: сюди вже в 7-й ранку, а в 8-й наші слухачі зможуть нас вже почути.
3: Ой, будемо таке розказувати.
1: Ого, ти так рано на роботу приходиш?
2: Так, звісно, так. Ми тебе лишаємо.
5: Дякую.
2: Будь я ласка.
3: Буду. А знаєте, як заінтригувати? Так. Завтра розкажу.
1: Гарного дня.
3: Цілюємо.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Окупанти атакували Одещину, влучили в житловий будинок, є загибла жінка, пошкоджено склади і газопровід. Прибирають наслідки атаки на Київщині, там пошкоджений будинок, є п'ятеро травмованих. Вибухи вранці були в Сумах. Від вчорашнього вечора окупанти випустили 220 шахедів, наші воїни знищили 204 дрони і 3 ракети. Про успіхи наших захисників неба. На літаку F-16 повітряних сил ЗСУ українські військові збили російський винищувач в повітрі. Про це повідомив генерал США Ден Кейн. Також зауважив, що це був перший випадок, коли український F-16 знищив російський винищувач у небі. І додав, за останні кілька років Україна значно посилила свою ешелонову систему оборони. І про те, скільки треба грошей, щоб зібрати першокласника. Більше половини канікул позаду. На прилавках почали продавати товари для школи. Ціни на головне, а саме рюкзаки, стартують від 800 гривень. Більш якісний обійдеться у 1300. Базовий набір шкільного приладдя коштуватиме в середньому близько 2500 гривень. Звістка з полів. В Україні намолотили майже 5,5 мільйонів тонн зерна і зернобобових нового врожаю. Загалом обробили 11% від запланованих площ. Найбільше поки зібрали фермери Одещини, Миколаївщини та Дніпропетровщини. І на сам кінець про подорожі. Хто мандрує до Європи, треба бути обачним. Знаємо місця, де найбільш активні крадії. Дослідники кажуть, найбільше кишенькових злочинців біля італійського Колізею, Пантеону у Римі та фонтану Треві. Це одне з найбільш людних туристичних місць столиці. На другому місці, де обкрадають туристів, опинилась Ейфелева вежа у Франції.
1: Наше

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама. Наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.
8: Друг.

не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади. Прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, малохмарно, температура повітря 22-24 тепла.
2: Увага! Морозивий Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
3: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
4: Реклама.
2: Смачно?
5: Дуже!
2: Це морозиво «Хрещатик».
5: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
4: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове «Селянське» 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
5: Реклама. «Наше радіо».
6: «Наше радіо».
5: «Знай наших».
6: Боже, я

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал і гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Знай наших.

0: Друзі, це була просто фантастична робота від прекрасного Макса Барських. Кольє, саме так вона називається. Ну і ми з таким прекрасним романтичним вайбом рухаємось з вами по цій середі. Друзі, сьогодні у нас екватор тижня, середа, 22 липня. І, звичайно, вже буквально за 10 хвилин ми з вами обговоримо сьогоднішній день, який можна знайти привід для гарного настрою. Але поки що давайте привітаємось. Мене звати Таня Малініна. Буду з вами ще, ну, як вже й казала, до 18-ї. Проте, пам'ятаєте, що по розкладу. У нас з вами сьогодні буде це прослуховування найкращої української музики. Будемо далі працювати на перемогу. Ну і о 14-й сюди, в студію нашого радіо, будемо чекати артиста, який завітає з презентацією своєї нової роботи. Все це буде. Ну а зараз, друзі, на правах реклами. Це літо вже стало магічно смачним з морозивом Хрещатик. В соковому покритті полуниця, манго, апельсин чи лимон, або у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадне, крем-бруле або фісташкове. Обирай улюблені смаки пломбіру, наповнює літо солодким позитивом. Смачно неймовірно. Повір, і як завжди, дуже пломбірно. На чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Обирай і куштуй свій смак. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама, ну а ми, як і обіцяла, почуємось з вами буквально за дві музичні роботи. Далі у нас Сергій Бабкін з роботою «Де би я?» та «Мама Ріка полюбила». Ну а потім почуємось і обговоримо сьогоднішній день, 22 липня.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
6: Деталі та умови на «Паралель.ua».
7: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто неба» в самому серці Києва. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Друзі, тільки що була мама Ріка з прекрасною роботою, яка називається «Полюбила», але вона вже й приходила сюди в студію нашого радіо для того, щоб презентувати свою нову пісню, тому обов'язково послухайте. На нашій вулиці саме так вона називається. І знову ж таки, знаєте, в тому самому ритмі, улюбленому від мама Ріки. Проте, давайте, як і обіцяла, оберемо собі привід для гарного настрою саме сьогодні, друзі, тож поїхали. Всесвітній день мозку сьогодні, 22 липня, кожного року відзначається. Таку дату започаткувала Всесвітня федерація неврології. Друзі, пам'ятайте, слідкувати за своїм здоров'ям треба. Ну і, до речі, скажу, що якщо ви хочете, щоб ваш мозок залишався здоровим і, знову ж таки, продуктивним доволі довгий період життя, і навіть його можна омолодити, для того треба весь час вивчати щось нове. Найкраще для цього, наприклад, підійде вивчення якоїсь нової мови. Ну, а чого би ні, спробуйте. Можливо, є мова, яку ви давно хотіли вивчити, і вона, власне, і буде омолоджувати ваш мозок. Або гра в шахи. Ну, це так, декілька ідей вам. День літнього відпочинку сьогодні. Мені здається, що це більше вам подобається, ніж все інше. Тому день літнього відпочинку саме сьогодні, друзі, обов'язково увечері, якщо матимете можливість, якщо у вас не настільки холодно, як зараз в столиці, то, можливо, ввечері будете насолоджуватися прекрасним літнім відпочинком. Ну і, звичайно, що нам віщує погода сьогодні, тому що, друзі, на вулиці холодно, знову ж таки, літо абсолютно на себе не схоже, але все-таки, якщо сьогодні піде дощ, то серпень буде дощовим та похмурим. Ну а якщо сьогодні стоїть холодна погода, то слід очікувати на теплий тиждень, на теплий жовтень. Тож побачимо, як воно буде, але поки що, друзі, насолоджуємося тим, що є. До кінця цієї години Нікіта Кисельова, Анастасія Приходько, все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а я, Таня Малініна, з великим задоволенням чекатиму вас тут після 12-ї.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

«Знай наших». Наше радио. Наше радио. Наше радио. «Знай наших».

0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама на нашому радіо.
4: Філіпс. Універсальний тримор.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Philips.
4: Універсальний.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
5: Увага! Це днюха! Нам Форива 25! Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.

0: Упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
5: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо, до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі, до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, малохмарно, температура повітря 22-24 тепла.
0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «золотакраїна.ua».
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amicenergy.com.ua.
10: Враж

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Реклама. Наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні хот-доги. О, це іде.
3: Міні сосиска.
2: Міні тісто. Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: друзі, Діброва з роботою «Тону в очах» в ефірі нашого радіо тільки що був. Ну і, звичайно, ми продовжуємо з вами тонути у вирі подій, які відбуваються в нашій країні. Але, друзі, не тонемо, ну, власне, це так, знаєте, в лапках тонути у вирі подій, тому що їх багато. Але ми не тонемо, ми тримаємось. Більше того, друзі, мені здається, що ми ще відчуваємо якийсь додатковий подих того самого класного вітру, кисню. Тому нехай цей кисень нам дає з вами далі можливості і натхнення жити. Власне, за 20 хвилин ще одне віяння того самого теплого прекрасного вітру буде, тому що обідня перерва у нас з вами зовсім скоро, тому до того часу ми ще з вами точно почуємось. І, до речі, пропоную послухати другу ріку з роботою «Секрет» Фієнка Вівтар, ну а потім знову з вами будемо розмовляти. Тому будьте разом зі мною, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.
4: Люди як люди, а я народився старим.

0: друзі, Наталя Могилевська. З роботою Рута тільки що була в ефірі нашого радіо, і ми з вами продовжуємо далі спілкуватися, а точніше готуватися до обідньої перерви, яка буде зовсім скоро. Загалом, як і завжди, я бажаю вам прекрасної, чарівної, неперевершеної, смачної обідньої перерви. І дуже хочеться, щоб ви її провели, звичайно, з людьми, які будуть близькі вашому серденьку, близькі вам по вайбу, ну і, звичайно, щоб ви з ними провели класно цю годину, або присвятили її собі повністю. Ну, а чого б ні? Ну і, звичайно, також вже після 13-ї ми знову з вами почуємось, тому що я, Таня Малініна, проведу з вами весь робочий день, як і завжди, до 18-ї. Ну, а поки що, до кінця цієї години, Анна Трінчер і Позитив, який ти козак, Тіна Кароль і Голос Діти, Україна, це ти. Все це буде в ефірі нашого радіо, ну, а потім ми з вами знову почуємось, але вже після 13-ї. Тож, ще раз, бажаю вам неймовірної і фантастичної обідньої перерви, і до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.
5: Ти слухаєш. Ти слухаєш. Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Вань.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, дошколи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Реклама.
12: Ти слухаєш наше радіо.
13: Наше радіо.
12: Знай наших.
14: Ти

0: двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: Не готові?
3: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємося жартами, і, звичайно, ми готові. Їм собі зранку бутерброд з ікрою, та й думаю, життя вдалося, треба буде на другий рік більше кабачків насадити.
2: Галя, а чому ти поворотника не включаєш? А кому яке діло, куди я їду?
4: Я навчив кота приносити капці. І що? Та нічого тепер в моїх ходить.
1: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
1: Реклама на нашому радіо.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
7: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: друзі, чудова робота була тільки що від Альони Альони та Джері Хейл. Купала, саме так називається ця робота. І це справді літня робота, яка призначена для літнього свята Купала. Тому, друзі, от така от у нас пісня супроводжує наш з вами прекрасну обідню перерву. Але на правах реклами вам зараз розкажу для того, щоб підсолодити ту саму обідню перерву. Отже, зроби своє літо солодко-різноманітним з каштан. Скуштуй горіхову насолоду каштан Мигдаль, ніжне ескімо огорнуте шоколадом, посипане хрумким мигдалем у смачній, зручній формі з талією. Цю неймовірну горіхову насолоду скуштує ти. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – це солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, ну а ми з вами давайте не зупинятися. Рухаємось далі, звичайно, працюємо на перемогу, ну і робимо все, аби цей прекрасний день був ще більш чудесним. Тому не забуваємо дякувати нашим силам ЗСУ за те, що вони виганяють ворога з нашої території. Продовжуємо трішечки відпочивати і, звичайно, за 10 хвилин знову почуємось. І скажу вам, хто сюди в студію нашого радіо завітає для презентації своєї нової роботи. Отже, хто це буде, всі подробиці скажу вам вже буквально за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзья, це була прекрасна Альона Маргалієва з роботою «Фанат» в ефірі нашого радіо. І знаєте, я часто називаю Альону Маргалієву безпосередньо хітмейкеркою, тому що мені здається, що в сольній кар'єрі вона відкрилась якось абсолютно по-новому, стала такою, знаєте, неймовірно ніжною, романтичною. Вона такою і була, звичайно, але знаєте, якось таке відчуття, що в неї з'явилися якісь, знову ж таки, ті самі якісь творчі крила, якесь творче натхнення. Ну і підтримка чоловіка, звичайно, в тому також є. Але давайте з вами йти далі і слухати не тільки хіти, а й знайомитися із новими музичними роботами. Тож сюди, о 14-й, в студії нашого радіо, завітає молодий, прекрасний, вже знайомий нам співак Енлео. І ми з ним поспілкуємося і, звичайно, запрезентуємо його нову роботу. До речі, виконуватися вона буде наживо тут в ефірі нашого радіо, тож обов'язково потім буду закликати вас заходити на наш YouTube-канал «Наше Радіо UA». Заходьте і дивіться, тому що саме там наші зірки виконують свої роботи, які презентують тут в ефірі нашого радіо наживо, тож ви можете зацінити всю ту творчу атмосферу. Ну, а поки, друзі, давайте дочекаємось 14-ї, і тоді разом з Енлео обов'язково поспілкуємось, тож будьте разом зі мною, і будемо з вами обізнаними в найкращій українській свіжій музиці.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Водію, саме тобі.
1: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
3: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наших.
1: Ну що ж, друзі, 14.01, і вже традиційно саме у цій порі я вас знайомлю з нашими чудовими артистами, або вже просто ми зустрічаємось з нашими прекрасними артистами, яких ви знаєте, і ми презентуємо їх нові роботи. Власне, ми це і зробимо саме зараз, тому що тут, в студії нашого радіо, просто неймовірний артист останнім часом, дуже загадковий, Енлео. Привіт тобі!
2: Добрий день, вітаю!
1: Я тебе не менш вітаю, нарешті ми дочекалися тебе тут в студії нашого радіо. Є про що поговорити. І головне питання, яке в мене відразу виникло, і я дізналася, коли ти будеш в ефірі, я така думала, а де він був так довго? Чого ми його не бачили?
2: Вдома.
1: Де ти був?
2: В Києві.
1: В Києві вдома. Да. Це добре, а загалом, чим ти займався? Чого тебе так довго не було видно?
2: Іноді артисту треба певна пауза, для того, щоб зрозуміти, куди рухатись.
1: Угу.
2: Я ніколи не вважав себе якимось конвеєром, знаєш.
1: Так.
2: І для мене музика – це більше, ніж робота. Це, мабуть, моє життя. І тому я дав собі цей час для того, щоб перезавантажитись, зрозуміти, куди рухатись. І, звичайно, що весь цей час не пройшов просто так. Звичайно, я весь цей час працював, шукав щось. І нарешті радий повернутися не тільки з цією однією композицією, але й в майбутньому з багатьма наступними.
1: Слухай, я буду дуже тобі вдячна, якщо ти ще нас відвідаєш не один раз, і ми продовжимо насолоджуватися твоєю музикою. Але, знаєш, от є таке питання, я зазвичай його задаю артистам, які от... знаєш, на піку якби своєї кар'єри, або рухаючись до піку своєї кар'єри, вони отак різко роблять паузу. Ти не боявся її зробити? Ну, отак, що там можуть тебе забути, наприклад, або якось переключитися, щось типу того. Тобі не страшно було?
2: Я думаю, що коли ти знаходишся в певній кризі, ти не задаєш собі таких питань, мабуть, ти просто думаєш... взагалі іноді піти з цієї індустрії, піти взагалі з музики, може піти на звичайну роботу, знаєш,
1: так.
2: Все кинути. От я знаходився приблизно в таких станах, і тому для мене це не було питання життя і смерті, це скоріше було просто так, я зрозумів, що хочу знайти знову задоволення в своїй роботі, зрозумієш? І для цього реально була потрібна ця пауза, ця відпустка така, яку я собі зробив. І я, знаєш, відчуваю, що все ж таки це не було просто так. Звичайно, що треба повертатися, це дуже довгий процес. Багато хто вже забув, хто такий Енлео, з'явилося багато нових артистів. І я дивлюся на всю цю індустрію і розумію, що я знову хочу бути частиною її, і я знаю, що треба робити для цього.
1: Клас. Я не скажу, що прям тебе забули, ні, звичайно, але дуже хотілося почути від тебе новий матеріал, і ми зараз його будемо презентувати. Робота називається «100 зі 100». Давай трішечки про неї.
2: Давай. Що тебе цікавить саме?
1: Конкретно мене цікавить натхнення, де бралося для цієї пісні. Загалом я знаю відео, чудове, бо дивилася, бачила, я тобі більше скажу.
2: Дуже.
1: Ще пісню ми не почули, але тут є такий коментар. Написали, оскільки пісня називається 100 зі 100, тут коментар під твоїм відео такий. Зняла бал, ставлю 98 зі 100. Як ти думаєш, за що тобі зняли бал?
2: Це зняла 2 бали.
1: 2 бали.
2: За що?
1: Так. Дивлячись на пісню і на відео.
2: Я не знаю, за що можна було зняти бал. Не знаю, ні.
1: Навіть немає в тебе ніякого.
2: Ну, може...
1: Давай. Тут
2: я
1: знаєш,
2: не,
1: на критику.
2: Я реально, я не знаю, я не знаю.
1: Не
2: ну, давай, ну, може, давай. Не весь кліп був без футболки.
1: Ага. Ти читав цей коментар?
2: Ні,
1: що, я
2: вгадав.
1: Зняла бал за те, що так мало показали чарівну акторку в кінці, і бал за те, що періодично артист був одягнений. Неподобство.
2: Блін, точно. Да, Маша, вона дуже класно в кадрі знялася, треба було більше показати. Але пісня просто йде 2 хвилини, там, знаєш, не було прям супер багато часу, щоб показати всі кадри. Ми зняли дуже багато різного класного контенту, але, чесно, я тобі скажу,

0: Ну, або народжуся, або не народжуся. Можу сказати, що ця пісня дуже гітарна. Я прям написав її під гітару, так. Під саме електрогітару. І оцей слід електрогітари прослуховується повз весь трек. Угу. Можна сказати, що натхнення реально вийшло просто з цих от акордів, з цих гітарних приколів, які я туди додав.
1: Так, ну, будемо слухати, тому що наші, я думаю, слухачі зараз зацінять ті твої акорди.
0: Поїхали. І акорди
1: нехай буде. Так, і слухай, що ти далі плануєш? Тому що не можу тебе про це не запитати, тому що повернувся ти з доволі амбіційною піснею, яка, я більш чим впевнена, що знайде відклик в серцях наших слухачів. От що ти далі плануєш робити?
0: Я планую робити
1: музику,
0: музику так. Стабільно і якісно.
1: Клас.
0: Так, і вона вже написана, і готова.
1: Ага,
0: так.
1: От я тільки хотіла сказати.
0: І це той, те от відповідь на твоє питання, чому мене так довго не було.
1: Ага.
0: Тобто, ми робили не просто на одну пісню, дві хвилини, там півтора роки. Звичайно, що там все заряджено, я дуже-дуже готувався ретельно. І це лише просто так, відкриття,
1: початок, скажімо початок.
0: Так. Початок.
1: Маленький
0: так,
1: початок.
0: Так. Ми знімаємо з себе всі відповідальності, кажемо, що це просто beginning.
1: Окей. Окей. Тоді, друзі, закликаю вас заходити на YouTube-канал Енлео, дивіться відеороботу, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ну все, що там потрібно робити. І прямо зараз я тебе вітаю з прем'єрою в ефірі
0: дуже
1: нашого
0: дякую,
1: радіо.
0: Дякую.
1: Поїхали слухати Енлео 100 зі 100. Прямо зараз прем'єра в ефірі нашого радіо.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: тобі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40%.

0: На понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на
1: Metro.ua. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: А ви знали, що подорожі впливають на здоров'я? От у мене, виходить, здоров'я нема.
2: Знаєш, Дініска, ти оце що тільки не придумуєш, щоб відпустку відпроситися.
1: Це неправда.
2: Чого це?
1: Тому що подорожі є потужним антидепресантом. Знижують рівень стресу, стимулюють мозкову активність та уповільнюють процеси старіння.
2: А, да?
3: Я от слухаю це все і думаю, що в кожній лікарні має з'явитися новий лікар. Подорожуолог.
1: О, та ти що? А ви вже записались? Бо я за вами, мені тільки спитання.
2: Я думаю, що до нього звертається із симптомами. Постійно відкриваєш карти і дивишся, куди б махнути.
3: Ага, да. Або коли в тебе алергія на слово понеділок. Ага.
1: О, це я. Або синдром це. Я тільки на вихідні і через годину вже бронюєш на 10 днів.
2: А на прийомі, я думаю, лікар слухає не легені, а історію браузера.
1: О, да.
3: А ще міряє рівень вигорання за кольором обличчя після роботи.
2: О, да. І перевіряє, чи не закінчився термін дії вашого закордонного паспорту,
1: або,
2: наприклад.
1: Або екстрену терапію квитками туди-назад.
3: Так, друзі, я вже слухаю вас. Вам прописано звук ракушки по 2 години на день.
2: Приймається. Блін, я б до такого лікаря кожен день би ходила, от чесно.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарує всесвіт почуттів.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: буде.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти.
2: Добре поїсти.
1: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі, борщ і салатик.
1: О, це ідея.
2: Котлетка, пюрешка.
1: Добре поїсти.
0: Їсти.
1: На око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Друзі, Артем Пивоваров був з роботою «Віва ла віда» в ефірі нашого радіо саме тільки що. І давайте про цю роботу поговоримо, бо це абсолютна новинка від Пивоварова, яка вийшла буквально місяць тому. І це номер 97 серед найпопулярніших музичних відео. Це саме та робота, де Артем Пивоваров повертається до створення своєї музики, своїх пісень. І це третій сингл із його майбутнього сольного альбому, який присвячено стихії повітря. У цій роботі відчувається легкий настрій, танцювальна енергетика та свобода, що підкреслюють прийняття життя в усіх його проявах. Саме так говорить Артем Пивоваров про цю роботу. І відео до цієї пісні, воно підсилює якраз головний меседж цієї роботи. Тож, друзі, обов'язково подивіться відео до цієї пісні, тому що воно таке екстремальне, де Артем Пивоваров в таких, знаєте, різних образах і навіть доволі трішечки абсурдних, я б навіть так сказала. Точніше, не образи, а саме ситуації, в яких Артем Пивоваров з'являється. Ну, таке, знаєте, але кліп доволі класний і доволі нестандартний. Ну, як і сама пісня, як і сам Артем Пивоваров. Але ж, друзі, давайте рухатись з вами далі, тому що є про що поговорити, є що послухати. Далі пропоную послухати «Монатіка» та «Від чого бистями», «Хітяріум» лише тобі та «Молоді одна на мільйон». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім, як завжди, вже традиційно, ми з вами знову почуємось для того, щоб обговорити нову прекрасну українську музику та взагалі поговорити про наш український шоу-бізнес.
1: Реклама. На нашому радіо
3: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
0: Наше.
1: Наше.
5: Наше.
1: Радіо.
0: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, прекрасна музична робота від Хітяріум лише тобі. Давайте вам нагадаю про те, що ця пісня очолювала чарт найкращих на минулому тижні. Була вона на першій позиції. Це означає, що ця пісня вам дуже подобається, і подобається вона найбільше серед усіх. Так от, друзі, на якій позиції вона буде в чарті на цьому тижні, вже дізнаємось з вами в п'ятницю о 15-й. З повтором суботу о 12-й. Нагадаю, чарт топ-10 з найнаших на нашому радіо відбувається щоп'ятниці, знову ж таки, з повтором в суботу, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найгучніших хітів за тиждень, що минув. Ми з вами їх обговорюємо, слухаємо, тож і цей тиждень не стане виключенням. Та й загалом, друзі, будемо з вами обирати найкращі пісні, але давайте і не забувати про те, що відбувається навколо нас. Тому майже щогодинні випуски новин будуть доступні до вашої уваги, і от найближчий вже буде о 15-й, буквально за 10 хвилин. Не пропустіть, друзі, черговий випуск, аби знати, що ж таке відбувається конкретно в країні на цю годину. А до кінця цієї години шумає з роботою вище хмар Ірина Білик, Мія Мор та Антитіла там, де ми є. Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а потім обов'язково з вами почуємось вже в наступній годині. Нагадаю, мене звати Таня Малініна. Буду разом з вами до кінця цього робочого дня.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

0: Знай наших. Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про оживлення. На Чернігівщині без струму понад 100 тисяч споживачів. Росіяни залишили без електрики частково жителів Чернігова, громади та Корюківського району. Енергетики обіцяють розпочати відновлення, щойно дозволятиме безпека. На світло чекають мешканці ще 8 регіонів. Ворог атакував енергомережі вночі та зранку. А щодо споживання струму, там, де є, енергетики просять заощаджувати. Надто зараз і до вечора. Далі до справ військових. Михайло Драпатий почав працювати на посаді головнокомандувача ЗСУ. Про це написав у мережі. Щодо нового начальника Генштабу змінився, очолив Ігор Скибюк. Раніше він командував десантно-штурмовими військами і до сьогодні був заступником начальника Генштабу. Завдання нових керівників – посилити наступ, планувати нові операції у ворожому тилу і розвивати військо. І про підтримку міжнародних партнерів. Наші рятувальники отримали від естонських колег 8 автівок і гуманітарний вантаж. Іноземні рятувальники техніку привезли особисто. Українська та естонська команди домовилися втілювати спільні ініціативи. Тепер про виробництво. Біля Черкас почали зводити найбільший в Україні завод з переробки картоплі. Робітники працюють на території тамтешнього індустріального парку. Одним із основних напрямків виробництва буде картопляне борошно. Зараз його імпортуємо, проте завод дозволить не лише покрити потреби, а й продавати за кордон. І наостанок про наші спортивні досягнення. Перша нагорода України на молодіжному чемпіонаті світу зі скалолазіння. Сріблом може похвалитися Рафаель Казбекова. Змагання приймає курортне італійське містечко Арко. На чемпіонаті сперечаються понад 750 спортсменів у 69 країн.
1: Наше

0: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Реклама на нашому радіо.
7: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
8: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
7: Універсальний тример Філіпс.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
12: Добірка найкращих українських кліпів.
13: Я в тобі тону, Боже мій, як же тим.
14: Моя дама, біда дама.
12: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
15: Впав. Розбив

0: Лінусин допоможе. Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Алло. Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
5: Реклама.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Не готові?
2: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами, і, звичайно, ми готові. Їм собі зранку бутерброд з ікрою, та й думаю, життя вдалося, треба буде на другий рік більше кабачків насадити.
1: Галя, а чому ти поворотника не включаєш? А кому яке діло, куди я їду?
3: Я навчив кота приносити капці. І що? Та нічого тепер в моїх ходить.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
0: Наше

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проєкт «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй цитрус та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
7: Який кондиціонер поставили в офіс?
8: Cooper and Hunter.
7: Чому його?
8: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
9: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
11: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Наше радіо.
13: Наше радіо.
14: Наше радіо.
13: Знай наших.
15: Десь

0: Що ж, друзі, потихеньку рухаємось з вами до 16-ї, але щоб це очікування, ну, майже завершення робочого дня було трішечки приємним, тож інформація на правах реклами. Зроби своє літо солодко-різноманітним з каштан. Скуштуй горіхову насолоду каштан Мигдаль. Ніжне ескімо, огорнуте шоколадом, посипане хрумким мигдалем у смачній зручній формі з талією. Цю неймовірну горіхову насолоду скуштуй і ти. Життя наповнюй втіками, глазуррю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – це солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами зовсім скоро, буквально за 10 хвилин, знову почуємось для того, щоб поговорити. Тож залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері. Метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
8: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

Писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

0: вже ці українські пісні. Чим більше їх слухаєш, тим більше закохуєшся. Ну і, звичайно, ми з вами маємо поговорити про ту саму українську пісню. Так от, яку саме пісню виконали на зруйнованій ТЕЦ ДТЕК і яку нагороду ця пісня отримала, всі подробиці розкажу вам вже в наступній годині. Ну, а поки нагадаю про те, що, друзі, не пропустіть черговий випуск новин о 16-й, щоб знати, що відбувається навколо нас у світі. Ну і ми з вами також обов'язково почуємось вже в наступній годині. Я нагадаю, мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
3: Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
5: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
5: Знай наших.

наше радио. Знай наших.

0: Грань наше радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про капості погоди. На південні регіони насувається шторм. Дощі, грози та шквали до кінця доби накриють Одещину. Зранку від зливи потерпали в Одесі. Підтопило вулиці, подекуди затримувався громадський транспорт. У більшості регіонів сьогодні без опадів, а завтра громовиці помандрують до Криму. І про підтримку наших міжнародних партнерів. Нідерланди передали ще 6 регіонам енергетичне обладнання. Трансформатори, генератори, кабелі та блоки дозування рідких реагентів отримали на Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині, Вінниччині, Сумщині та Буковині. Нині Україна готується до прийдешньої зими. Іноземні партнери допомагають посилити стійкість. Далі про аферистів. Полюють нині на відпочивальників. У соцмережах заманюють вигідними пропозиціями, а на ділі таких не надають. Обережними слід бути, коли обираєте перевізника або шукаєте житло. Насторожити мають надто вигідні умови і вимога швидкої передоплати. Найкраще поцікавитися відгуками в мережі. Далі про самопочуття. Сьогодні може боліти голова і дошкуляти слабкість. Магнітна буря дається в знаки. Рівень хвилювання 5 із 9 можливих. Завтра зменшиться на 1 позначку. Британські науковці нагадують, космічна погода мінлива. Дослідники сонячної активності оновлюють дані що 3 дні. І наостанок майже 50 тисяч документів. Центральний державний архів музею літератури та мистецтва виклав у вільний доступ матеріали із особистого архіву поета і публіциста Павла Тичини. Рукописи, чернетки доповнюють колекцію листи, фотографії та шаржі. Павло Тичина фанатично любив українську мову і всіляко обстоював у тих умовах, яких жив минулого століття.
0: Наше радіо.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому раді.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: За це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке

0: працює на результат.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Реклама.
4: Ти слухаєш.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: А ви знали, що подорожі впливають на здоров'я? От у мене, виходить, здоров'я нема.
2: Знаєш, Дініска, ти оце що тільки не придумуєш, щоб відпустку відпроситися.
1: Це неправда.
2: Чого це?
1: Тому що подорожі є потужним антидепресантом. Знижують рівень стресу, стимулюють мозкову активність та уповільнюють процеси старіння.
2: А, да?
3: Я от слухаю це все і думаю, що в кожній лікарні має з'явитися новий лікар. Подорожуолог.
1: О, та ти що? А ви вже записались? Бо я за вами, мені тільки спитання.
2: Я думаю, що до нього звертається із симптомами. Постійно відкриваєш карти і дивишся, куди б махнуть.
3: Ага, або коли в тебе алергія на слово понеділок.
1: Ага. О, це я. Або синдром це. Я тільки на вихідні і через годину вже бронюєш на 10 днів.
2: А на прийомі, я думаю, лікар слухає не легені, а історію браузера.
1: О, да.
3: А ще міряє рівень вигорання за кольором обличчя після роботи.
2: О, да. І перевіряє, чи не закінчився термін дії вашого закордонного паспорту,
1: або,
2: наприклад.
1: Або екстрену терапію квитками туди-назад.
3: Так, друзі, я вже слухаю вас. Вам прописано звук ракушки по 2 години на день.
2: Приймається. Блін, я б до такого лікаря кожен день виходила, от чесно.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура 20-25 тепла. У центрі без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Астропрогноз на сьогодні від «Приватбанку». Ваша мрія чекає

0: буде, щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Добре так.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургер. О, це ідея.
4: Хрустка курочка.
3: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно
3: в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти,
4: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.
5: Наше радіо. Знай наше.

0: друзі, середа продовжується, і ми з вами також продовжуємо говорити і розкривати різні секретики або новини зі світу шоу-бізнесу. Тож давайте поговоримо з вами про пісню, яку виконали на зруйнованій ТЕЦ Детеки, яка отримала престижну нагороду, як і обіцяла. Отже, пісня «Щедрик», що була виконана на зруйнованій ТЕЦ, стала переможцем у номінації «Найкраща подія». Виконання всесвітньо відомої української композиції на одній із зруйнованих теплоелектростанцій стало частиною спільної ініціативи компанії «Детек» та «Світлоконсерв». Проєкт був створений як звернення до світової спільноти із закликом посилити підтримку української енергетики, яка переживає безпрецедентні випробування через російські атаки. Саме цей виступ, що відбувався посеред руїн енергетичного об'єкта, привернув увагу міжнародної аудиторії та був відзначений журі премії як найкраща подія. Окрім перемоги, «Щедрика» міжнародне визнання отримав іще один проєкт компанії – це компанія «Світло тримається», що увійшла до числа фіналістів цієї ж премії у номінації «Керування кризами та репутацією». Тому бережемо світло і не тільки в квартирах, а й в серцях. Ну і почуємось з вами буквально за 10 хвилин, тож, друзі, будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Отже, друзі, вже скоро можна буде присвятити свій вечір чомусь або комусь приємному. Проте давайте не забувати проводити вечір і корисно, тому ловіть кожен момент цього літа, бо вже більше його половина промайнула. Ну а я вам нагадаю, що о 17-й не пропустіть випуск новин черговий, ну і відразу після нього прогноз погоди на завтра, аби знати, що та сама погода нам готує. Ну а я, Таня Малініна, буду разом з вами до 18-ї, тож почуємось вже в наступній годині.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: Грань наша. Радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. 5 людей травмовано унаслідок атаки російського дрона на АЗС у Харкові. Зайнялася колонка. А в Одесі після повторних ударів загарбників 2 поранених. Жителів Сум та громади тим часом попереджають про перевірку системи оповіщення. Тестові повідомлення надходитимуть на мобільники завтра із 11 і до 14 години. І про наші далекобійні санкції. Українські залізні птахи продовжують полювати на тіньовий флот росіян у Чорному та Азовському морях. За останні 2 доби атакували 13 кораблів-терористів. Паралельно сили спецоперації запустили кампанію «Кондуктор». Мішенню стануть 13 залізничних мостів росіян. Далі про підтримку від держави. Близько 20 мільйонів гривень компенсації фермерам із прифронтових громад за придбану українську техніку виплатило Мінекономіки. У травні 28 підприємств купили більше сотні необхідного. Заявки на відшкодування надійшли із 8 регіонів. Тепер про безбар'єрні простори. У Львові з'явилася інклюзивна локація для активного відновлення та кардіотренувань. Облаштували її у Стрийському парку. Там встановили 10 багатофункціональних тренажерів. Частина прилаштована і для людей на колісних кріслах. І наостанок, щоб не зникло, а нащадки пам'ятали. На Миколаївщині оцифровують археологічні знахідки від палеоліту до античності. Особливі роботи на базі Чорноморського національного університету Петра Могили. Науковці працюватимуть із 3 знахідками: стоянкою первісної людини в Антенівці, городищем фінальної бронзи Дикий сад у Миколаєві і античним полісом Борисфен. Роботи розраховано до 2028-го.
0: Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.

0: смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова.
6: Морозиво Хрещатик –

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе? Бетадин.

0: пластику в формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
3: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Не готові?
2: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємося жартами і, звичайно, ми готові. Їм собі зранку бутерброд з ікрою, та й думаю, життя вдалося, треба буде на другий рік більше кабачків насадити.
1: Галя, а чому ти поворотника не включаєш? А кому яке діло, куди я їду?
3: Я навчив кота приносити капці. І що? Та нічого тепер в моїх ходить.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
10: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями.

0: Реклама.
1: Їсти.
2: Морозиво ріжок.
3: Це йде.
2: Хочу холодне. Морозиво ріжок. Солоденьке.
3: Це йде.
2: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти.
3: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, середа, екватор тижня, обожнюю цей день, тому що, знаєте, він вже такий трішечки святковий, тому що ми з вами ближче вже до вихідних. Тож, для того, щоб це святкування пришвидшити, інформацію на правах реклами вам розкажу. Зроби своє літо солодко-різноманітним з каштан. Скуштуй горіхову насолоду каштан Мигдаль. Ніжне ескімо, огорнуте шоколадом, посипане хрумким мигдалем у смачній, зручній формі з талією. Цю неймовірну горіхову насолоду скуштуй ти. Життя наповнюй втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – це солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми давайте з вами чутися буквально за 3 музичні роботи, тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. 7 місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гляжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: середа підійшла до свого логічного завершення. Ну і звичайно, ми з вами стали ще ближче до вихідних. Як і завжди, нагадаю про те, що ми завтра з вами почуємось з 11 до 18. Поки що залишаю вас в компанії найкращої української музики. Ну і також у 18-й не забудьте про випуск новин, аби знати, що на цю годину відбувається в Україні та світі. А мене звати Таня Малініна. Я, як і завжди, бажаю вам неймовірного класного вечора, тихої ночі і кажу, бувайте до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо. Наше радіо.
1: Понаростанем з тобою вночі. Ти кохай мене, не мовчи. Це буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама. Моя дама, віда дама. Танцювала.
0: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. У Запоріжжі троє поранених унаслідок удару по харчовому підприємству. Від атаки російського безпілотника загорілися авто і приміщення. Двоє травмованих у Золочеві на Харківщині. І до справ армійських. Указ про звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського підписав президент. Іншим призначив на посаду Михайла Драпатого. Той уже став до роботи. А разом із ним і новий керівник Генштабу Ігор Скибюк. У понеділок ми отримали тимчасового виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмару. А весь Кабмін разом із прем'єром в Україні оновили минулого тижня. Далі про комунікацію. У Києві сьогодні почали тестувати зв'язок п'ятого покоління. Ловити можна у центрі від Майдану Незалежності і до Бессарабської площі, а ще на окремих локаціях мобільних операторів. Середня швидкість передачі даних подекуди перевищує 1 гігабіт за секунду. Щоб підключитися, міняти сим-карту не потрібно. Досить мати смартфон з підтримкою 5G і бути у зоні покриття. До цього технологію випробували у Львові, Бородянці та Харкові. На черзі Одеса. І вістя від наших залізничників. У найближчі 2 роки отримати від виробника планують іще 92 нових пасажирських вагони. Підписали контракт на виготовлення. Усі вони будуть купейними. З можливістю подорожей СВ. Матимуть безбар'єрні простори. Збудують все на Полтавщині. І на завершення. Серед пісків американської Невади постане український оборонець. Мистецький проєкт «Герой у броні» представлять на фестивалі «Burning Man». Скульптура відтворить футуристичного воїна у синьо-жовтих кольорах. Цей образ створив загиблий художник і доброволець Захар Захаров.
1: Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі – без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний.

0: Скажи собі так, з прикрасами укр золота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
4: Реклама. Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: А ви знали, що подорожі впливають на здоров'я? От у мене, виходить, здоров'я нема.
2: Знаєш, Дініска, ти оце що тільки не придумуєш, щоб відпустку відпроситися.
1: Це неправда.
2: Чого це?
1: Тому що подорожі є потужним антидепресантом. Знижують рівень стресу, стимулюють мозкову активність та уповільнюють процеси старіння.
2: А, да?
3: Я от слухаю це все і думаю, що в кожній лікарні має з'явитися новий лікар. Подорожуолог.
1: О, та ти що? А ви вже записались? Бо я за вами, мені тільки з питань.
2: Я думаю, що до нього звертається із симптомами. Постійно відкриваєш карти і дивишся, куди б махнути.
3: Ага, або коли в тебе алергія на слово понеділок. Ага.
1: О, це я. Або синдрому, це я тільки на вихідні і через годину вже бронюєш на 10 днів.
2: А на прийомі, я думаю, лікар слухає не легені, а історію браузера.
1: О, да.
3: А ще міряє рівень вигорання за кольором обличчя після роботи.
2: О, да. І перевіряє, чи не закінчився термін дії вашого закордонного паспорту,
1: або,
2: наприклад.
1: Або екстрену терапію квитками туди-назад.
3: Так, друзі, я вже слухаю вас. Вам прописано звук ракушки по 2 години на день.
2: Приймається. Блін, я б до такого лікаря кожен день би ходила, от чесно.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів. Враж

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-0177.
5: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для нашої

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці.
4: Деталі на сайті городок.ua.
5: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Реклама.
4: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Ви готові?
2: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємося жартами, і, звичайно, ми готові. Їм собі зранку бутерброд з ікрою, та й думаю, життя вдалося, треба буде нам на другий рік більше кабачків насадити.
1: Галя, а чому ти поворотники не включаєш? А кому яке діло, куди я їду?
3: Я навчив кота приносити капці. І що? Та нічого тепер в моїх ходить.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама.
3: Наше радіо.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Hess Burger!
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо.

наше радио. Знай наших. Наше

0: Радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
7: Алло! Ну що, як пройшло?
8: Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама.
13: Наше радіо.
12: Наше радіо.

0: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: Реклама.

0: люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

наше радио. Знай наших.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на Mac, а п'ю тільки комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
5: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Водію, саме тобі.
3: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
7: Наше.
0: Наше.
7: Наше.
0: Радіо.
7: Наше.
0: Знай наших.

0: наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте

0: вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Реклама. Наше радіо.

0: знаю, це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар».

0: Добірка найкращих українських кліпів. Я тобі тону, Боже мій, як же ти. Моя дама, біда дама, танцювала. Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
1: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
2: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо.
2: Лев. Вони можуть бути грізними та кусючими, або милими, мов кошеня. Це про тих, хто народився під знаком зодіаку «Лев». Ці люди вирізняються лідерством, великодушністю та впевненістю в собі. В стосунках леви намагаються бути вірними, але інколи у них прокидається внутрішній звір, який не дає всидіти на місці. Леви горді та щедрі, як і всі вогнені натури, серед яких Дженніфер Лопес, Барак Обама чи Мадонна.
1: Партнер проекту «День народження левів».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Слухай наше радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Реклама.
5: Наше радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: на нашому радіо.
1: Азнаурі, сила лева в тобі.
2: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
1: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.
5: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухай.

0: ніколи будеш підкоряти всі вершини цього світу.
1: Наше радіо. Знай наших.

Один експерт уроки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за горобом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наш.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Знай наших.
2: Зробіть

0: Радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

воля твоя, будь ласка.

Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Може, хто знає?

твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли